seg drittfrekk. Men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som jeg hører. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke like var ekte til jeg fant det.

når de kubber mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til det blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

0: dette?
1: Har noen medisin?
2: Ditten dein.
3: Ey, hva faen skjer, broder?
1: Faen, jeg får ikke puste.
3: Du kommer bare for å legge et lite vers her, for faen.
0: Shit.
4: Yo,

0: Hjertelig velkommen til Radio Nova og denne søndagen her på Radio Nova med oss i Nova FK. Det en flott søndag her i Oslo. Mitt navn Marius, jeg her i studio, men jeg jo heldigvis ikke alene. Jeg har med meg tre hermen til. Til min venstre så sitter
1: Kasper.
0: Og ved siden av Kasper sitter
2: Mathias.
0: Og helt til slutt, men ikke minst, sitter
3: Emil.
0: Nice. Bra, boys. Det alltid nok å snakke om i fotballverden, og vi skal prøve å ta for oss det som har skjedd siste ukene og månedene, eller det som skal skje. Vi skal blant annet snakke om kampen mellom Norge og Danmark, som ble spilt tidligere denne uka. Vi skal også snakke om kampen i dag, som mot Portugal. Samtidig så skal vi snakke litt generelt om landslagene som beveger seg utover i det brede verden, eller den brede verden. Vi skal også innom Premier League, og der har det også vært et lag som har vært litt i vinden de siste dagene. Blant annet skal vi også tilbake til Norge og snakke om VAR. Og så det en Ballon d'Or-seremonien snart, som vi skal kanskje se på de nominerte og diskutere om det var fortjent eller ikke. Helt til starten her så skal vi også, i stedet for quiz, så skal vi gjøre en liten annen variant som dere får vite snart. Men først, Kasper, uken som har vært, eller dagene, har det vært noe bra?
1: Ja, jeg hatt det greit. Vi hatt, for de siste dagene så har det gått mest i bare jobbe. Mm. Så på Folketeatret der så har jeg jobbet de siste fire dagene på rappen. Og i går hadde jeg nok den tyngste dagen. Ikke rørende at jobben var sånn kjempeslitsom, men jeg havna jo... Jeg var den eneste kompisgjengen som fikk kode til billettkjøpmulighet av Oasis-billetter.
0: Oi!
1: Og da var det i Manchester som jeg fikk tilgang til, og da fikk jeg jo bare alt press på meg, fordi alle andre gutter fikk jo ikke kode, så jeg var det eneste, så jeg måtte jo bare, ok, jeg må faktisk sette av tid der, så jeg klarte å snige med unna, eller fikk liksom mulighet, det var tidsrum som passet at jeg kunne se på det.
0: Kult.
1: Og jeg kom inn etter køen, eller jeg kom inn liksom etter venterommet, det var 2000 foran meg, tenkte, dette her ser jævla lovende ut. Dette er bra start.
0: Ja.
1: Kommer inn. Salkartet der. Jeg velger billettene. Skal til checkout. Rejecta. Prøver igjen. Rejecta. Prøver igjen. Rejecta. Til slutt så det pakkebilletter igjen.
0: Ja.
1: Med hotellopphold og alt.
0: Oi.
1: Til 400 pund per stykke.
0: Oi, ikke det ganske greit da?
1: De forsvant de også.
0: Ja.
1: Så nei, jeg choka. Eller Ticketmaster frakk meg over. Jeg vet ikke hva det var, men vi ikke sponset Ticketmaster, så jeg trenger ikke å snakke så snilt om det, men det rett og slett luck of the draw på sånne ting. Så det blir ikke Oasis etter sommer, men kanskje noe annet.
0: Kanskje noe annet. Penger spart uansett da.
1: Det er sant.
0: Selvfølgelig litt synd, sånn sett.
1: Ja, det har vært opplevelse.
0: Mathias?

0: Det kommer ut på fredag, eller offisielt da.
1: Ja, jeg har jo hatt en uke på før, jeg brukte alt for mye penger på den.
0: Ja. Det,
1: men ja, det er jo, jeg blir jo så forbannet av å spille spill der.
0: Det blir jeg jo, så jeg har sluttet å masse litt. Ja. Men, ja.
1: Jeg vil jo slutte nå, så jeg har bare brukt alt for mye på det, at jeg kan gjøre det. Så.
2: Men er det bra i år?
1: Nei, det er helt grusomt. Jeg tror alle har spilt et så dårlig FIFA.
0: Jeg føler det blir verre og verre hvert år, som alle sier sånn, nei, jeg skal ikke kjøpe det, og så gjør det, og så er det sånn.
1: Ja, det er det verste jeg har spilt.
2: Ja. Spurte en kompis som spiller ganske mye, og han sa 4 av 10 på om jeg skulle kjøpe eller ikke.
0: Oi.
2: Da utgår det, men som du sier, plutselig skjeder seg en fredagskveld, kan det hende ikke på FIFA 1. Ja,
3: man vet aldri, plutselig i november, halv pris, kanskje det visste du.
0: Kanskje. Ja, men spennende. Nå så skal vi inn i et nytt, ikke et nytt segment, det er det ikke, men vi har valgt å kalle det for noe annet. Mm. Vi har valgt å kalle det for 21 spørsmål. Så får dere snart se eller høre da, hva det går ut på.
4: Vi skal ha quiz!
5: Ok, så bare begynne nå.
6: Oi, det er blønt.
0: Pan! Klubb Brugge?
4: Ja!
0: Yes!
6: William?
7: Kjedda,
6: herregud.
7: Det er feil.
6: Mohamed, Rasmus, Max.
8: Hallo.
9: Marius.
10: Marius.
11: Daniel.
12: Thomas.
13: Kristoffer.
14: Jakob.
0: Quiz. Det blir ikke helt quiz som det ble sagt her, men det blir en annen form for quiz, egentlig. Vi har valgt å kalle det for 21 spørsmål, og sånn vi har på en måte lagt det opp til, er at litt sånn imposter, hvem er spilleren, altså blanding kan man kalle det, kan vi ikke det da? Mm. Det skal i hvert fall foregå slik at jeg og Emil har valgt ut en spiller hver, som vi da andre i studio skal gjette hvem er, utifra da 21 spørsmål. Jeg skal starte, og så skal dere prøve å gjette hvem jeg har valgt som spiller. Og det kan være en spiller som spiller i dag, som ikke gjør det, som er død, whatever, ikke sant? Her er det mange muligheter. Og så er da kluet at vi kun skal bruke, eller dere skal kun bruke 21 spørsmål. Så jeg tenker vi går på rundgang bare. Vi tar Kasper, Mathias, Emil, og så samme runden igjen. Og så må dere nesten bli enige, tror jeg, hvis dere skal prøve å tørre å gjette, for da blir det deres spørsmål, på en måte. Skjønte vi premisset?
2: Yes.
0: Ja. Ok. Jeg har en spiller i tankene. Kasper, skal vi si spilleren sånn at alle dere som lytter også får det med seg? Ja, hvis dere i studio tar av dere headsetet, så skal jeg viske det inn i mikrofonen. Den spilleren jeg tenker på er Jørgen Klopp.
3: Nei.
0: Ok, da har de der hjemme fått høre hvem jeg tenker på. Så Kasper, du kan starte ballet.
3: Ja. Er denne spilleren fortsatt aktiv?
0: Nei.
3: Ok.
2: Det var det spørsmålet jeg hadde tenkt
0: til.
2: Er han?
0: Ja. Bra spørsmål. Mm.
1: Spilte han i topp 5 liger?
0: Ja.
3: Ok, takk for han. fordi det hadde blitt for vanskelig, hvis ikke. Skal vi se. Jeg snevret det noen halvveis, men spilte denne spilleren i Italia?
0: Nei.
3: Ok.
2: Spørsmålet er, da skal vi bare ta de landene, de 5 landene, så nå har vi liksom startet på det.
3: Vi skal kan godt ta runden hvis vi vil, altså. Ja. Men skal vi velge den som er mest sannsynlig, eller... Ja.
2: Skal jeg starte med å spørre om, har han spilt i England?
0: Ikke spilt i England.
3: Ok.
1: Da altså. Har han spilt i Spania?
0: Ikke spilt i Spania, eller?
3: Nei, det er fuck, ass.
0: Det var 6 spørsmål.
3: Ok.
0: Spørsmål 7.
3: Ok, da har vi vært innom... Jeg må også spørre, har han spilt for en storklubb i Spania?
2: Han har ikke spilt i Spania.
3: Å nei, men da, det er Tyskland, mener jeg.
0: Hva definerer du storklubb?
3: Det tenker jeg... Skal jeg oppklare? Ok.
0: Er det topp 4 på en måte vi tenker, eller hva?
3: Omtrent topp 4, ja.
0: Nei.
3: Ok.
2: Ok.
3: Jeg skal bare spurt om han spilte i

0: Der hørte vi Naken av Brenn.
1: Jeg synes det viktig da. Det viktig å gi opp en gang iblant, og de ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint, ass.
2: Hvor ballen?
3: Jeg på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
0: Heldigvis la ikke Fredrikstad ned klubben, men noen andre som ikke la ned klubben, eller som har gjort det, eller som kan det, er Norge sitt landslag. De spilte mot Danmark tidligere denne uka, og jeg ser at mitt referat ikke kommer til å bli spilt av, for det sånn dårlig teknisk opplegg som gjør at ikke det funker. Så det blir ikke noe referat. Ja. Men vi får snakke oss og tråkke oss gjennom kampen. Første kamp I Nations League for Norge etter VM, egentlig første kampen deres etter VM. De spiller altså 3-2 hjemme mot Danmark. Haaland skårer 2, Bobbe med 1. Jeg sa jo i dette referatet, som vi aldri kommer til å få høre, så sa jeg faktisk at det kommer til å bli en jevn kamp, og at Norge kommer til å vinne 3-2. Og det ikke tull. Oi. Men det får vi aldri bevis på, eller det får dere aldri bevis på.
2: Da får vi bare ta det på ordet.
0: Så jeg tipper faktisk de riktige resultatene I forkant der. Men uansett, det var litt sånn, kall det, veldig god optimisme, følte jeg, før denne kampen. Veldig mange, følte jeg, var veldig sånn, vi slår danskene lett, liksom. Hvem det de har, på en måte? Men så var jeg veldig sånn, gjør vi egentlig det? Og jeg synes jo ikke det var sånn, det var ikke en komfortabel seier. Vi hadde jo første 20 gode minutter der, liksom. Og andre omgangen var jo helt stagnering, holdt jeg på å si. Hva tenker dere som, jeg var jo på stadion, var det noen andre som...
2: Jeg var på stadion.
0: Ja. Du, Mathias da, hva synes du fra liksom, ditt sittested eller ståsted?
2: Ja. Jeg synes jo at sånn, hvis du skal følge med på en fotballkamp, så det noe av de verste stedene du kan være nesten, det på stadion. Og det litt sånn, ja. Det det kuleste stedet du kan være. Men skal du følge med, kanskje det dårligste stedet å være, eller blant. I hvert fall jeg satt helt ned I hjørnet på lang siden.
0: Ja, ikke sant.
2: Men første gang, dritbra, egentlig. Jeg tippet 3-1 før kampen. Tippet vi ledet 2-0 egentlig til pause. Men andre gang, som du sier, det var jo helt hvor... Hva skjedde? Intensiteten helt borte. Lufta av ballongen, liksom. Dette laget kjente vi ikke igjen I det hele tatt. Men jeg synes jo det beste laget vant til slutt, og så har vi et monster på topp da. Det jo det som forskjellen egentlig.
0: Skår sitt 56. landslagsmål på, hva det, 49-51 kamp, eller noe sånt?
2: Han, jeg tror det med 64, tror
4: jeg. Jeg hørte 62 I stad.
0: Ja, det det kanskje. Ja, ikke sant? Ja.
2: På 56, altså det det. Vilde tall. For Norge.
0: Ja.
2: Hva... Ikke for Portugal.
0: Nei. Emil, hva tenker du? Hvor så du kampen?
5: Jeg så matchen alene.
0: Ja.
5: Hjemme.
0: Ja, var det bedre enn det Mathias beskriver?
5: nei, det, altså, jeg synes vi var veldig gode på starten. Og så virket det som når vi ledet, at vi ga vekk litt grann, det vi hadde av overtak. Og så var det jo frisparket til Damsgaard.
0: Ja.
5: Jeg synes det var et dårlig keeper av keeperspilleren
0: Milan. Ja, for synes du det?
5: Ja.
0: Ja? Og Mathias, jeg ser ut som du nikker.
2: Ja, altså, han redda det frisparket av Madiallo I VM.
0: Ja.
2: Men det frisparket til Mikkel Damsgaard midt I mål der, umulig å ta.
0: Nei, okay, nei. Ja.
5: Men det var liksom sånn, det virket ikke som han prøvde heller. Han bare stod der og kikket på det. Nei, det ikke, det ikke.
0: Nei.
4: Så jo det ut som han ble overrasket at han klarte å få noe med muren.
0: Ja.
4: Som jeg synes litt sånn, men da har du ikke sett Damsgaards frispark, nei. For det det han god på. Så det burde han egentlig ha sett da, men ja.
5: Nei, så jeg synes vi mistet litt overtak etter det. Det var mye press, de gikk ut og inn I andre gang også. Før det etter hvert ble litt mer frem og tilbake, synes jeg.
0: Ja.
5: Så jeg synes vi gjør en ok kamp, egentlig.
0: Mm.
5: Vi heldige som slipper unna med 3 poeng der, men det var veldig fint det siste målet, frispark, nei, kornetrafikken.
0: Ja, bra trekk. Og Gunnar løp bort til dødballtreneren der og klemte. Jeg satt på den siden hvor liksom de tok trekket, og så ser jeg liksom de spilleren kort til Ødegård der, og så ser jeg liksom at, Haaland bare kommer og løper inn og tar det der bua løpet. Mm. Altså etter skåringen så snur jeg meg og snakker med han ene fotograf som sitter ved siden av, så sier jeg sånn, det er jo altså, hvordan får han lov til det liksom? Mm. Han startet liksom på bakstolpen og bare tar det bua løpet, det er jo klasse liksom.
5: Kikker på reprisen på det, så ser jeg faktisk at Ayer står og holder igjen han som markerer og stelter seg foran der.
2: Ja. Ryer sånn i sperretrekk,
0: og det er fantastisk. Det var veldig, veldig bra, så det er en fin trekk å ha i bagasjen. Mm. Kasper, hva tenker du?
4: Ja, nei, jeg så jo ikke kampen, så jeg fikk jo mer en sånn... høydepunkt dagen etterpå å lese litt om tanker om den. Men jeg synes jo at absolutt at det er oppløftende. Jeg tror noe som man skal være litt obs på med kamper som dette er når du møter Danmark hjemme i en tellende kamp. Det hørte jeg forresten i referatet etter kampen, altså i det samdraget jeg så sa jo altså på slutten at dette er første gang Norge slår Danmark i en tellende landskamp noensinne.
0: Oi.
4: Og da fikk jeg øynene opp og sånn, ikke bare er dette veldig uvanlig at vi slår Danmark, men også sånn at dette er jo et oppgjør som kommer til å bli jevnere og bli intenst på grunn av at det er Danmark. Altså, dette er jo nordiske oppgjør som sjelden blir 4-5-0 plankeskjør, uansett hvem man møter nesten av de der lagene. For at vi er jo ikke, det er jo ikke sånn at Danmark og Sverige er langt bak Norge på alle plan, nødvendigvis. Så at man kan få en kamp, det er jo ikke utenkelig. Men nei, jeg tenker at det er en fin start, og så... Det blir spennende å se hvordan det blir senere i kvalifikken selvfølgelig, men det er et positivt resultat. Mm. Absolutt.
0: Tenker vi bare sånn generelt sett fra den kampen, da, var det, Mathias, du nevnte litt i sted at du mente på en måte det beste laget vant. Hvis vi på en måte drar liksom kjennetegn og trekk fra VM i sommer, og sånn, hvordan føler vi liksom det norske laget ligger an nå inn mot... Vi skal snakke om Portugal snart, da, men på en måte ut fra kampen vi så, da, ligger vi der vi burde ligge, sånn nivåmessig. Vi har jo ikke sørlått med for eksempel nå, da. Men det var kanskje, kall det like greit innimellom. Fikk en litt annen kreativ spiller som faktisk går til også, som fikk en kanskje selvtillit som han trenger. Tenker vi at liksom, Norge er der vi skal ligge nå, at de har en god mulighet mot Portugal i dag?
2: Jeg tror det. Mm. Og jeg tror det Kasper sier er litt sant, at det er et nordisk oppgjør. Det er noe litt mer enn bare... Det er litt som United mot City i Premier League, for eksempel. Altså, ja. Den kampen lever litt sitt eget liv. Mm. Det er ikke nødvendigvis alltid det beste laget som vinner. Det er de som har den beste dagen og sånne ting.
0: Ja.
2: Men at det laget... Ja, uten Sørloth, jeg synes det er en litt svekkelse. Altså, Oscar Bob hadde gode 20 minutter mot Danmark, og så forsvant han litt der, og pressspillet var... Så som så, ja. Det var kanskje noe, ikke bare hans feil, altså, men noe av grunnen til at Danmark kom veldig inn i kampen da, i andre gang.
0: Absolutt.
2: Så, men at dette laget her er der de skal være, det tror jeg det er. Mm. Det, så får vi se, det er en større test i kveld.
0: Det blir det. Vi skal nettopp snakke om Norge-Portugal. Men før det, en aldri så liten låt.

0: Det var Pockets av Amor y Vida.
1: Erlend, jeg scrollet gjennom Insta, så så jeg Nova FK la ut noe der. Følger du de?
2: Ja.
1: Du gjør det?
2: Ja.
1: Hva er det de legger ut?
2: De legger ut masse sprell som har med fotball å gjøre, og de legger også ut introduksjoner av medlemmer, og de legger også ut hver gang de har sending, som er hver søndag fra 14 til 15 på Radio Nova.
1: Det er ganske sykt.
2: Det er ganske sykt.
1: Jeg tror jeg må begynne å følge de egentlig, og så jeg de på TikTok også, så jeg tror jeg må få de opp der.
2: Ja, der må du følge opp, for der legger de ut masse gøye filter og rater fotballspillere og sånt.
1: Ja.
2: Det er veldig gøy.
1: Da går jeg og følger de nå.
2: Gjør det.
0: Ja, bare å følge oss på sosiale medier. Kanskje ikke så aktive på TikTok, men i hvert fall mest på Instagram. Vi skal over i dagens hopper, som er Norge mot Portugal. Store stjerner som Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, hvem andre? Vitinha, Rafa Real,
3: Nuno Mendes.
0: Det er mange å ta fra Portugal. De skal spille på gresset på Ullevål i dag, 2045. De regjerende Nations League-mesterne, vunnet to ganger. Eneste som har vunnet det to ganger etter at det startet i 2018-19 en eller annen gang der. De var også de første som vant. Men inn mot denne kampen, Norge har slått Danmark 3-2, Kasper. Mm. Hvordan skal vi slå Portugal, eller hva tror vi om kveldens oppgjør?
3: Ja, det er jo sånne her kamper som det Nations League gjør litt artig. Mm. Dette her er automatisk mer gøy enn en treningskamp mot Portugal, til eksempel. Ja. I og med at det er noe på spill. Men jeg gleder meg. Jeg tror dette er en sånn kamp hvor Norge kan, sånn som litt i VM, vise seg fram fra en side at de kan ta skalper mot stornasjoner selv om de er lille Norge og ja. Alt sånt der. Men jeg er litt sånn positivt og overrasket over hvordan... Jeg skjønner at folk gleder seg, men jeg føler også at folk genuint har litt tro på at det her kan gå. Jeg er også litt samme båt. Jeg tror at Portugal er av disse store nasjonene, Frankrike, Spania, England, hva man skal kalle det. Mm-hmm. Jeg tror Portugal er en av de få lagene man genuint har god sjans mot. Sånn, det her er ikke et lag som er så fryktinngytende som man skulle tro, tross for navnene. Og du nevnte jo innledningen om for eksempel Bruno Fernandes. Jeg vet ikke hva han er med nå.
0: Nei, han skal ikke spille i dag, faktisk. Nei,
3: ikke sant?
0: Så allerede der er det en svekkelse for Portugal og en god boost for oss.
3: Absolutt. Så jeg er veldig spent på kampen. Altså. Jeg tror vi kan vinne det her, men det blir ikke en sånn... Jeg legger ikke huet på blokka og sier at vi vinner med 2-3 mål. Liksom. Det synes jeg blir litt meget, men at Norge har gode sjanser i dag, det tror jeg.
0: Mm. Emil?
4: Jeg tror også vi har god sjanse. Jeg tror nesten vi har bedre sjanse hvis Ronaldo spiller enn hvis han ikke gjør det.
0: Det er det mange som har sagt, faktisk.
4: Ja. Mm. Jeg tror vi skal være veldig fornøyde hvis han spiller. Og han kommer mest sannsynlig til å gjøre det, sånn som ting er nå.
0: Ja.
4: Mm. Men jeg tror vi har god sjanse. Det var jo noen veldig lyse tegn mot Danmark noen spillere som virkelig gjør det bra.
0: Mm.
4: Så hvis de er på... Hvis de er on point, som de har vært, så tipper jeg vi har en god sjanse til å slå. Vi slo Brasil. Så.
0: Ja. Mathias?
5: Ja, vi slo Brasil. Det er bra overgang, for det er litt samme greia. De også hadde 9-10 mann på banen, med tanke på at Vinicius og Neymar ikke løper. Mm. Og det er det du får med Ronaldo også.
0: Ja.
5: Du får en mann som ikke presser. Du spiller egentlig mot nyhetsspillere, og det tror jeg er kjempefordel for Norge.
0: Mm. Mm.
5: Og Martin Ødegaard... Vi alle har sett hvor god han har vært i så langt denne sesongen her, så jeg tror han kan herje der, og i hvert fall når Bruno dessverre for min del mangler.
0: Ja, jeg synes det er synd.
5: Ja, skal på kampen der også, og da stor god sjanse for å se min favorittspiller i dag, på en måte, det er det.
0: Ja.
5: Men så får jeg sette Ronaldo på første gang, og det er jo bra det også.
0: Jeg tenker jo også sånn at inn mot denne kampen, så når på en måte... Ja, kaller det liksom denne trekningen skjedde da, og vi liksom fikk Portugal i gruppe, så var mange sånn, det blir jævlig vanskelig på en måte.
3: Mm.
0: Det er topp tre lag i verden når det skjedde da. Men så har man liksom sett litt sånn VM-tendensene deres, og så har man, som vi også nevner her da, med liksom Ronaldo hvis han starter, altså teknisk sett da, en svekka spiller på banen som man kanskje ikke nødvendigvis trenger å markere, ikke sant? Mm. Så det... Jeg tror også, som dere er inne på, at det er veldig gode muligheter i dag.
3: Ja.
0: Og så føler jeg det er litt sånn på en måte at denne kampen kan gå begge veier. Det spørs veldig hvor godt den midtbanen til Portugal sitter, hvor mye de klarer å kombinere, og hvor mye de klarer å skape uten Bruno opp på topp og opp på kantene. Og så synes jeg at Norge har vært veldig god siste året, det er ikke det. Men jeg synes, jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare synes at dette er litt samme følelse som jeg hadde som mot Italia i fjor på hjemmebane. At ja. Da var italienerne også gode. Vi visste ikke hvor gode Norge kunne være. Det vet vi fortsatt heller ikke hvor gode de faktisk kan bli. Men jeg har litt samme tendens at her kan det svinge begge veier, og så overrasket Norge som faen på hjemmebane. Mm. Og de tok de liksom, litt sånn som Bodø-Glimt var i Champions League. De overrasket. Litt samme følelsen tror jeg kan skje i dag, altså. Ja. At portugiserne får sånn, oi, faen. og så de kanskje bare resultatet mot Danmark, og så de vant bare med ett mål, de slapp inn to mot Danmark. Og så er det sånn, ja, da, hvor mange skal da portugiserne score? Så tenker de da at de skal score 4-5, ikke sant?
3: Mm.
0: Jeg tror ikke det skjer.
3: Nei, det er jo fullt mulig, selvfølgelig. Jeg tenker at stort sett da, med tanke på hvordan fotballen er nå, og med analyset, verktøy og alt mulig, så burde jo lag egentlig være ganske forberedt på at sånn, ja, Norge gjorde ganske bra i VM, la oss ta det seriøst, men man vet aldri hvordan mentaliteten er før de fokuserer på banen.
0: Nei.
3: Og da kan det jo være at kampen vil endre seg, om det så er at Portugal undervurderer dem ikke.
0: Mm.
3: Hvis Norge bare får den kontrollen fra tidlig av, og setter tempo som i dems eget, på dems premisser tidlig, og gir Portugal litt sånn hakeslep første 5-10 minutterne, så tror jeg, altså, da kan det fort bli spennende. Altså. Så,
0: ja.
3: Nei, det blir en sånn latmus-test på hvor gode er Norge egentlig.
0: Ja.
3: Er litt viben jeg får av denne kampen.
0: Ja, det er sånn veldig sånn, kaller det liksom reality check da, utenfor denne bobla som var i VM.
3: Mm.
0: At nå er det på en måte, kaller det vanlige kamper da, i anførselstegn. At nå er det liksom, dette er de kampene vi skal spille ett og to år frem i tid før det er et nytt mesterskapsboble.
3: Ja.
0: Kan de fortsatt klare å prestere, selv om det er ikke en så viktig turnering. Altså, mange sier at liksom, man kaller nesten Nations League for Mickey Mouse Cupen i landslagsform. Liksom. Jeg sa jo akkurat at det ikke er så viktig, men det er jo fortsatt en turnering. Og det er et viktig poeng for Norge å spille om i ranking. Og så er det en mulighet kanskje da, for å komme langt og liksom overbevise verden eller Europa da, nok en gang om at hey, vi er her for å skape shitshow. Liksom.
3: Ja.
0: Pass på å være liksom, vi er Norge på en måte. Her kommer vi og roer oss inn til seier. Liksom.
3: Ja.
0: Akkurat det.
3: Ja, la oss ta den.
0: Vi snakket om dette i sted. Roingen. Jeg og Mathias, vi var jo på Ullevål på torsdag.
3: Mm.
0: Og der jeg kodet det også, det er det verste. For jeg satt og snakket med noen andre fotografer, og så sier jeg sånn, jeg tror den eneste muligheten for at vi skal ro i dag, sa jeg før kamp, det er hvis vi leder kampen.
3: Mm.
0: Vi kommer ikke til å gjøre det første gang hvis de leder 2-3-0, men jeg tror kanskje mot slutten, hvis vi da leder, så kan denne roingen komme. Og det gjorde den.
3: Mm.
0: Kasper, du var litt sånn i stav på dette. Skal vi legge det dødt? Hvor er vi?
3: Jeg er med på at roingen er jo mer enn bare en fotballgest-aktig ritual, eller hva man kaller det. For meg er det liksom, det er kanskje en av de tingene som er veldig symbolsk overbærende fra sommeren som var,
0: ja.
3: Og som omfatter en periode som jeg storkost meg med, jeg tror hele landet synes det var kjempestas og gøy. Og jeg tenker at, i hvert fall i og med at det er første kampen etter sommeren som var,
0: ja.
3: Etter at Kong Harald har gått bort, etter hvordan Kongehuset og Slottsplassen og alt, hvordan alt det samlet opp, at man prøvde det nå en gang for alle på Ullevål etter alt dette her,
0: ja.
3: Passet.
0: Ja, enig.
3: Men nå...
0: Nå
3: kan vi ringe bort.
0: Nå setter vi en stopp for det.
3: Vi kan vente til neste EM-sommer, hvis det kommer.
5: Jeg tror garantert det kommer til å rose i kveld.
0: Det tror jeg, åpenbart.
5: Altså, fordi på kampen så snakket de med sjefen på Oljeberget før kampen startet.
0: Mm.
5: Og så avtalte på en måte hele stadion at i løpet av andre gang, en gang skal vi ro.
0: Okay.
5: Første gang så skulle man synge, det tror jeg gikk så som så, eller hele stadion. Det.
0: Ja.
5: Men roingen, det var sånn, det skal vi gjøre. Og så sier du, hvis vi leder, så roer vi.
0: Mm.
5: Og jeg tenkte sånn, ja, den roingen i andre gang, den kommer midt i.
0: Ja.
5: Da var det 2-2.
0: Ja.
5: Og den kom ikke før i 81-82 eller noe sånt, den roingen.
0: Og det var etter at Haaland skåret, heldigvis.
5: Nettopp, ikke sant? 3-2.
0: Ja.
5: Så
0: men hva tenker du hvis vi bare liksom skal få alle i studiet her, når du har sagt ditt, Kasper. Mathias, hva tenker du videre om roingen? Er dette noe vi skal nå legge på hylla? Eller legge igjen i båten, og så går vi på land og henter den opp senere?
5: Nei.
0: Nei?
5: Jeg synes det er kult, det. Og så synes jeg, for barna elsker det.
0: Absolutt.
5: Og det er, synes jeg, et stort argument.
0: Ullevål er jo en familie, dette har vi vært veldig sure par i studiet før, men Ullevål er en familiearena.
5: Ja. Ja, det er det. Men jeg liker det.
0: Ja, ok. Emil?
4: Jeg er egentlig enig med Mathias. Jeg synes det er litt kult, det.
0: Ja.
4: Når jeg satt der hjemme hos kampen, så hører jeg bare og ser hele stadion driver og skiver seg frem og tilbake. Så fikk jeg litt frysning, altså. Det var, jeg synes det er litt gøy, men jeg er litt enig med det at på sånne kamper som dette, så er det kanskje litt sånn, sitte igjen på Ullevål og rolig. Men det var kulere i VM.
0: Men det var det. Det var det.
4: Likevel, jeg tror ikke det, jeg tror ikke det kommer ikke til å ta slutt. Det er sånn, det er noe som, det er truffet. Ja. Så nå kommer folk til å holde på.
0: Og jeg bare for kort avslutte, jeg tror dette er noe som på en måte blir litt sånn nye memo eller motor, hva man skal kalle det til Norge da. Mm. Dette er ikke sånn, dette er på en måte, dette blir vår nye liksom, dette er oss. Mm. Dette skal vi bruke i 40, 50, 60 år fra. Ja, ikke sant? Det blir en slags Island-klapping. Ja. Nå hadde de på en måte bare ett godt mesterskap da, for at Norge kan få noen flere. Mm. Men ja. Uansett da, roingen er i hvert fall i studio i dag, så er den her for å bli.

0: Det var Fucking Gudinne av Vepsestikk.
1: Nova FK! Nova FK!
2: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den.
3: Følg oss.
0: Ja, følg oss og like oss og alt dette her på sosiale medier eller andre steder. Uansett, vi skal holde oss i landslagsbobla. Det andre lag i Norge som har spilt kamper denne uka, som skal spille kamper. Det jo en lang landslagspause på 3 uker, så det mye landslagsfotball å fortsatt se fremover mot. Vi skal ta for oss litt av det som har skjedd. Blant annet en stor kamp i går, Spania-England.
3: Ja.
0: Det var jo en, jeg vet ikke om noen av dere så det, jeg så litt av den. Det var jo en god kamp.
4: Jeg så hele kampen.
0: Ja.
4: Med noen kalle selvfølgelig, så
0: det må man.
4: Ikke alt jeg husker.
0: Men nei.
4: Men jeg synes det var en god kamp, ass.
0: Ja.
4: Det var, jeg hadde ikke forventet, jeg trodde at det skulle være litt mer overkjøring av Spania enn det ble.
0: Ja.
4: Jeg synes England hadde veldig gode perioder, og skårte jo 2 mål. Så jeg synes det var en god kamp.
0: Ja.
4: Veldig spennende, mye mål.
0: Noen andre som har noe input på den?
3: Jeg så sammendraget flere dag tidligere. Jeg fikk ikke sett kampen denne gangen heller. Men jeg må jo si at det er jo to veldig solide landslag som barker mot hverandre. Så det at begge liksom gjør fra seg er jo kanskje ikke sånn sett uventet. Men en spiller jeg har lyst til å nevne i den kampen, som jeg bare så på sammendraget. Jeg så ikke hele kampen, men av sammendraget så ble jeg sånn, jeg skjønner nå hvorfor Barca-fans var litt fornøyde med at Ferran Torres ble solgt. Fordi det var noen bommer han hadde, som jeg bare, det var bare sånn, hvordan kan du rote bort disse her? Han hadde en mot en. Ja, men det var en spesielt, for han var helt blank. Og så bare ender det med å trille 3 meter side for hvem blir målet. Og de målene store, altså. Så det ganske imponerende å bomme på så jævla svært. Han frustrerte meg litt faktisk når jeg så på. Men sånn, det er jo mye sånn der, du har Lamine Yamal, det er Bellingham, det er utrolig mye spillere som var bra i går.
0: Ja. Har du noe å si på den, Mathias, eller?
5: Jeg så ikke kampen, jeg så kun sett resultatet. Men det er jo en dødsfed kamp, da.
0: Det er det,
5: og det er det jeg liker med Nations League, kanskje, det er at du får disse oppgjørene, at det er A, B, C, D, og så får du sånn. Du får 2 dritgode lag i en gruppe, så du får sånne kamper. Da.
0: Ja, samtidig så spilte også, eller kanskje ikke nødvendigvis samtidig, men Nederland spilte mot Tyskland. En trener som vi allerede har snakket om i dag, Jürgen Klopp, som fikk sin debut for det tyske landslaget, og Xavi for Nederland.
3: Ja,
0: altså,
3: det er også en greie.
0: Nesten sånn at jeg glemte at han var der. Sånn, hvor er han? Å, jo, han er manager for Nederland. Først og fremst, hva tenker du om trenerne der? Det er spennende trenere.
3: Ja, absolutt. Jeg tenker jo Xavi blir jo en sånn, jeg også hadde glemt at han trent Nederland. som jeg tror mange andre hadde gjort. Men jeg tror jo det som er med Xavi, som jeg synes er spennende der, er jo at sånn, han er jo Barca-produkt som F, og Barca er jo på mange måter tuftet på Johan Cruyff og hans prinsipper tilbake i tid. Så rent filosofimessig så er ikke det en veldig feil ansettelse sånn sett. Så jeg er spent på hva Nederland blir under han på sikt. Klopp til Tyskland tror jeg er en veldig sånn, dette er en ansettelse jeg tror tyske fotballforbundet har siklet etter i mange år.
0: Jeg tror, ja.
3: Og man så jo allerede mer elementer av det i kampen. Det var i hvert fall en sekvens som jeg så sånn video sånn fra oven typ da, hvor Nederland triller ballen seg mellom, tyskerne er litt passive, Klopp gjør bare en armbevegelse, bare sånn get them, og så løper hele laget og presser. Og hvis det begynner å sitte og bli finjustert frem til EM i Storbritannia noen 2 år, da er Tyskland en dark horse, altså, til å vinne. Eller ikke en dark horse, men sånn, de kan fort gjøre det veldig bra, altså.
0: Ja.
3: Fordi der er det mye bra spillere fortsatt.
4: Jeg tror også ting snur nå for Tyskland, man ser det på. Det er med hele feelingen rundt Jürgen Klopp når du har den klubben, det er noe helt annet.
0: Det er en god aura han kommer inn med.
3: Ja, det er det. Absolutt.
4: Så jeg tror Tyskland har vært dårlig lenge nå.
0: Det har de.
4: Så jeg tror det er noe, nå tror jeg det snur også.
0: Ja. Mathias, hva tenker du om disse 2 ansettelsene, eller lagene og sånt?
5: Ja, nydelig å ha Jürgen Klopp tilbake i fotballverden, ordentlig. Ikke kontorjobb. Og jeg også frykter Tyskland også. Ja. Fordi de har underpresert i siden 2014, ja, på en måte, siden de vant VM. Og det laget de har, eller de burde kunne stille, er jo er fantastiske fotballspillere, som kan være gode i 10 år til, på en måte, veldig, veldig mange av de. Så det kan bli ordentlig, ordentlig farlig, og Dark Horse, de kan være Tyskland igjen, på en måte, altså de kan være tilbake til å være favoritter, som de burde ha vært før, eller tidligere.
0: Det er jo en sånn saying som jeg fikk høre fra onkelen min, at selv om det er 22 spillere på banen, så vinner fortsatt Tyskland. Var liksom en greie før da. Har ikke vært det de siste 10 årene, som du sier, men, eller siden 2014. Men en annen kamp som har blitt spilt også, som ble spilt samtidig som Norge, det var Wales mot Portugal. Da vant Portugal 1-0. Så på en måte da er liksom ståa liksom litt satt i gruppa. Wales har tapt, og Danmark har tapt, og vi ligger likt med Portugal. Vi hadde også en kalde spennende kamp som ble kanskje litt mer avgjørende. Det var Italia mot Belgia. Der har vi også en ny trener etter mye om og men inn i italiensk opplegget her. Hva tenker vi om altså ansettelsen til Italia da, med å på en måte nå helt til slutt hente inn hvem er det de, var det Mancini? De, ja, ikke sant?
3: Men jeg elsker det.
0: Hva?
3: Nei, Italia er Italia, holdt jeg på å si. Altså, det er jo et landslag som jeg tror dessverre har de har så mye jobb å gjøre for å få det landet der i gang igjen på fotballandslagsfronten. Jeg tror ikke man kan forvente noen quick fix der.
4: Nei.
3: Det tror jeg ikke. For der tror jeg det er systematiske problemer som har blitt ignorert for lenge. Til at dette bare kan, de bare får en generasjon sånn plutselig, og så er de gode igjen. Jeg tror dette her, Italia tar tid.
5: Ja. Det er jo ingen profiler heller. Altså sånn,
0: nei.
5: Hvem spiller på Italia? Altså sånn, man vet
0: det er
5: jo
0: ikke mange som vet det på en måte sånn.
5: Nei. Så og det er det som gjør det kjedelig, men det er det som gjorde de så bra da, i EM i 2021. Det var jo at de var et lag. Det var ikke profiltungt da heller, på noen som helst måte. Men jeg er enig, det kommer til å ta tid, tror jeg.
4: Men var det sånn at de skulle ha Pep Guardiola?
0: Ja, det var jo også rykta med det da, at han skulle inn på et eller annet vis her også i stedet for Mancini. Altså, de var jo innom, hva da, nesten 2-3 store trenerprofiler. Så, nei, Italia, både som nasjon og i klubbfotball, har slitt siste året. Jeg tror ikke de er en quick fix heller. Vi snakket også om en kamp i stad, Tyrkia mot Frankrike blant annet. Mbappe skårte og gikk av med skade.
4: Ja, det er jo litt sånne ting som jeg synes er irriterende med landslagskamper. Man ser spillene siden bli skadet når de spiller på landslaget.
0: Ja.
4: Oh, fy så.
3: Det er en drit,
4: men,
3: altså.
4: Nei, jeg så ikke kampen, så bare noen klips og så målet. Så hørte jeg så, altså, Olise spilte bra, så var det rødt kort på keeperne.
0: Ja. Innholdsrike kamper i Nations League. Hva er det noen andre vi vil dra opp av hatten her? Eller hva tenker vi videre eventuelt for Norge? De skal jo etter Portugal nå, så skal de spille 2 bortekamper plutselig. Mot Wales og Portugal igjen.
3: Ja.
0: Kort, hva tenker vi? Si vi er ferdige med perioden da. Hva er du fornøyd med da, Kasper? Hvis, i poeng, hva burde Norge stå igjen med?
3: Jeg tenker med henhold til å møte Portugal hjemme i dag, og de to neste kampene, de må ha minimum 7 poeng.
0: 7?
3: Minimum 7.
0: Ja.
3: Jeg tror kanskje, man burde kanskje ha litt mer hvis man skal være sikker, hvis man skal peile seg inn på en gruppeseier.
0: Ja, men det er topp 2 går vel videre også, så på en måte vi er jo ganske safe på sånn sett.
3: Ja, det er vi. Men vi kan ikke, det er derfor jeg B-laget har kødde litt om det seg mellom da, og de fleste med Tyskland slanger ut at det er Wales som er avgjørende her.
0: Ja.
3: Det er de kampene vi må være redde for.
0: Ja.
3: Fordi,
0: det er liksom som Skottland for 2 år siden. Så,
3: ja, det er liksom det bananskallet som er veldig leit å skli på, så vi kan liksom ikke undervurdere viktigheten av de kampene. For det er liksom de 100% kampene, så de må man bare inkassere. Fordi hvis man roter bort de, så kan det bli vanskelig.
0: Noen andre her som er uenige med 7 poeng, eller som gjerne tenker mer eller mindre, eller hva?
5: Jeg synes vi er gode nok til, og at hvis vi skal få Ullevål til å bli den festningen som det har vært, og så synes jeg 9 poeng.
0: Ja.
5: Helt ærlig.
0: Jeg tenkte også 9. Ja.
5: Tap i Lisboa. Greit. Hvis de skal spille i spill, er det nærmest vi skal.
0: Ja,
5: ja. Og seier i de 3 andre kampene. Det blir vanskelig dag, tror jeg, men
0: absolutt.
5: Det burde gå, synes jeg. Ja.
0: Tenker du sammen, Emil?
4: Ja, egentlig enig med det.
0: Ja. Det var litt om landslaget. Nå skal vi tilbake til klubbfotballen og Premier League.

0: Det var I Used to Know You av Ringo Moon. Nova FK, du hører oss hver søndag her på radio.
1: Ikke hver søndag.
0: Hvilke søndager da?
1: De som ikke er her.
0: Sånn. Nesten hver søndag her på Radio Nova, klokken 14-15. Ja, du hører oss her hver søndag, og vi skal som sagt over i klubbfotball, og vi går til Balløya, som befinner seg over dammen her.
1: Mm.
0: Ikke USA, men til Storbritannia, eller England, ja. Rettere sagt, og Premier League. Rett og slett, vi skal prøve å ta en litt sånn statusoppdatering, for nå har det vært, eller nå er det en lang pause i landslagsopplegget, og så blir det

0: holder de resten av de, hva da, 33 andre kampene, liksom. Kasper, hva tenker du? Har du noen lag som du umiddelbart tenker, disse tror jeg bottler nå, eller som kan gjøre det bedre?
1: Ja, altså, hvis man skal starte i negativ ende, da.
0: Ja.
1: Tottenham Hotspur er jo...
0: Litt sånn Mickey Mouse-klubb blitt nå, eller? Det er veldig sånn...
1: De har jo blitt en punching bag nå.
0: Ja, det er liksom Arsenal har vært det veldig lenge med liksom andreplassen og sånn, så brøyt de den cursen i fjor. Samme Tottenham også når de vant Europa League her for noen år siden. Men nå er de liksom litt sånn tilbake igjen.
1: Ja, de er bare vanskelig å forstå seg på. Altså, jeg tror det problemet jeg har mest med Tottenham egentlig, er litt sånn at det, for meg virker det bare så håpløst, sånn, hva er veien videre? Ja. Fordi de har gått vekk på Daniel Levy nå, de har den nye stadion i mange år nå, så det er ikke noe sånn, du kan ikke ha det som et hinder lenger egentlig. I tillegg så har du jo brukt masse penger. Det har tydeligvis ikke vært nok.
0: Nei.
1: Eller vært feil bruk, kanskje, er det mer riktig å si. Og så har du en trener som... Altså, jeg synes det Serbia er en objektivt bra trener.
0: Mm.
1: Men han er så jævla uinspirert. Altså, han er så negativ.
0: Ja.
1: Han er så suttrette og grinete. Og, liksom at, og så synes han sier så, han gir så feil signaler ut av det.
0: Mm.
1: Jeg tror han sa noe, det var noe jeg ikke likte han sa noe nylig, hvor han sa sånn, du kan ikke kjøpe mentalitet. Jo, ja, det kan du for meg.
0: Kan du,
1: ja. Og det har de ikke gjort.
0: Nei.
1: Og det ser du konsekvenser nå. Fordi jeg tror Tottenham er, om de kan snu det, det må de jo, for at de kan ikke fortsette med det snittet de har nå, hvis de skal holde seg i det hele tatt.
0: Det er de å sitte i championship neste år.
1: Ja, ikke sant? Lite frampekt det. Men, nei, men altså, Tottenham, det er nok den største skuffelsen. Mm. Så kan man jo selvfølgelig dra inn andre lag, som Aston Villa startet nok så dårlig.
0: Ja.
1: United har hatt en rotete start. Men når man nærmer seg lenger opp, så er det også lag som har vært gode. Hull City, liksom.
0: Ja.
1: Hva faen skjer der?
0: Mold by the Tigers.
1: Ja. Man tenkte at det var en one-off, liksom, men nei, de har fortsatt det.
0: Ja.
1: Så, og de er jo også tidens største sånn fuck you til XG og alt mulig. Sånn. Altså, de har jo overprestert alt, de tallene sier.
2: Men jeg føler egentlig Hull kommer inn med den mentaliteten man skal ha
1: når
2: de kommer opp der. For de kommer opp og tenker at vi skal holde oss, vi skal spille drittfotball. Vi er ikke det beste laget her.
0: Nei.
2: Vi kommer ikke til å vinne noen liga. Vi skal ikke spille noe fin fotball sånn som Vincent Kompany under med Burnley der.
1: Ja.
2: Nei. Jeg skal bare smekke ballen opp på Ole McBurnie på topp.
0: Ja. Hva tenker du, Mathias? Er det noen på en måte umiddelbare klubber her du tenker kan snu positivt eller negativt til?
3: Ja, jeg er veldig enig med de som er imponert. Hull er veldig rart på en måte. Tottenham er sånn, jeg vet ikke om de har skuffet eller om de bare har levert det vi nå forventer. Er vi der?
1: Vi vil jo nærme oss nå, altså.
3: Ja.
2: Er det så tidlig at man ikke kaller det en topp 6-klubb lenger?
3: Ja.
1: Ja, jeg er egentlig litt enig i det, altså.
3: Mens samtidig, City har jo vunnet 5 av 5 toppen av tabellen, men jeg synes de har ikke imponert meg.
0: Nei.
1: Sånn spillemessig, så, altså, de har jo vist en sånn evne til å vinne selv om de ikke har vært gode.
3: Ja.
1: Og det er jo en styrke, men det er jo, jeg synes like, det som overrasker meg kanskje mest nå, altså Arsenal har startet veldig bra, et eksempel. Den der Brighton-kampen nå nylig, da ble jeg sånn,
3: Og der har du min andre overraskende positivt, det er ikke det Arsenal, men Brighton er knallbra.
0: Veldig bra. Jeg ble jo på en måte litt sånn sjokkert av Brighton når de spilte mot Tromsø i kvalifiseringen til Conference League, hvor på en måte de så vidt klarte å slå Tromsø. Og det var liksom litt sånn, oi, er de på en måte, er det Tromsø som er jævlig god nå? For de hadde jo prestert i Ravva i litt serien rundt det og har fortsatt å gjort det i ettertid. Ellers er det sånn, er det Brighton som er dårlige? Og da var jeg liksom litt sånn redd for Premier League-sesongen i år, men de har jo virkelig imponert. Og jeg må jo si på en måte at jeg alltid har vært imponert om hvordan Brighton som klubb styres. Jeg liker veldig godt den klubbdriften de gjør, som nå mitt kjære United har klart å endelig skjønne at det er sånn vi skal prøve å drive klubb, så får vi se hvordan det går. Men måten på en måte Brighton signerer og tørrer å satse på spillere, noe de for så vidt kan også når ikke de, hva skal jeg si, de spiller ikke om et Premier League-trofé, og de spiller heller ikke om å rykke ned.
3: Nei.
0: Så de er liksom litt midt på. Men akkurat nå startet veldig bra.
1: Ja.
2: De har faktisk det laget med mest scoremål.
0: Ja, utrolig nok.
1: Det er de faktisk.
2: Og på det

0: Og siden vi lager hvor som har sluppet mest inn, så er mitt lag
1: Chelsea.
2: Ja. Up the chels.
0: Det har vært sånn, men jeg klarer ikke å forstå meg ordentlig når jeg ser på de kampene, for det lekker så vanvittig i det forsvaret. Men jeg kan sitte og se på kampene og tenke, ok, Cole Willock og Achempong kan ha gode individuelle kamper, men kollektivt så bare funker det ikke.
1: Ja. Hva tenker du, du som Chelsea-supporter, altså nå, for eksempel salget av Enzo Fernandes da?
0: Jeg håper han ikke skulle gjøre det så bra som han har gjort nå. Han har vært dritflink. Det er noe sånn, det er jeg enig med det at ikke City har imponert meg. Enzo Fernandes har imponert meg. Han var ikke så god for oss.
1: Nei.
0: Han var ikke så god for oss. Shit, han er flink og perfekt i det systemet der.
1: Sykt.
0: Så, men altså, hele den greia med slutten av overgangsmarkedet ble jo kluss. Så ja, vi trodde jo at vi skulle få inn en erstatter for Enzo Fernandes. Det gjorde vi ikke. Takk for det, Monaco. Så,
1: få satse på vinteren.
0: Ja, januar kommer kjapt. Ja.
1: Så har man jo disse andre nyopprykkede lagene, blant annet Coventry. De har tre poeng, de har en seier bare. Og så er det jo Ipswich som ligger oppe i 11. plass her og snuser med 6 poeng. Hvis vi veldig kort skal prøve å holde oss til sånn, vi trenger ikke å snakke om toppen, vi kan heller snakke om bunn, hva, utifra det vi har sett i starten og kanskje hva man trodde før sesongen, er det på en måte de kallet to opprykkslag, i hvert fall Coventry, tror jeg, som har potensial, eller størst potensial til å rykke ned?
2: Ja.
1: Igjen?
2: Jeg tror også det. Jeg tror også det er interessant å se hva de gjør med treneren. Fordi ja, Frank Lampard trener jo de, og var veldig god med de i fjor Coventry, i championshipene. Altså, de var jo kjempe, tok jo masse rekorder der nede i championship, men jeg tror jo, det blir spennende å se hvor dårlig det blir. Fordi jeg, sånn som jeg skjønte det på, så tror jeg ikke Coventry er en klubb som sparker trener og hytter pine nødvendigvis. Så det kan være at de holder på Lampard til et nytt opphold i championship. Bare for å være sånn, ok, men du kan i hvert fall ta oss opp igjen. Vi vet at det funker.
1: Og så kan de eventuelt, selv han holdt jeg på å si, eller lang gå til en bedre.
2: Ja. Eller at han lærer av det å bli enda bedre trener. Altså, ja, det kan være noe sånt, men det spør seg hvor dårlig det blir, for hvis de fortsetter å gjøre såpass dårlig som de gjør det nå, så kan det være at de får panikk og bare prøver å redde seg da. Men nei, jeg tror de er jo dømt altså. Ja.
1: Noen andre som dere tenker, gutta?
0: Ja, altså, et lag som jeg synes i hvert fall, altså, jeg var redd for at de skulle gjøre det dårlig, men jeg hørte ingen snakke om det, Aston Villa.
1: Nei, ja. De mistet jo, hva skal de si, halve startelveren sin fra Europa League-finalen, som de vant for noen måneder siden.
2: Det var såpass ille.
1: Og nå så er de jo på en måte...
0: De er på 16. plass, ikke?
1: Jo, og de har prøvd å hente inn noen erstattere her på en måte, med liksom spillere inn, men... Jeg synes jo de profilene de har mistet har vært såpass markante at de er vanskelig å erstatte på en sesong, eller prøve å erstatte. Ja. Det er ikke liksom Brighton eller Brentford som plutselig finner noen spillere i hytt og pine og bare, oi, de funker liksom. Ja. Det er liksom Aston Villa som skal spille i Champions League i tillegg, og konkurrere i Premier League, og kanskje, vil jeg jo tro da, deres forutsetninger før sesongen er jo å opprettholde Europa-spillet til neste sesong. Og det spørs om de klarer nå.
0: Ja.
3: Så er det noen av de spillerne som de har signert som er veldig spennende da, og ikke kanskje signert, men han der Maggio, han spissen, han ser tenåringen. Det er jo noe, de har annen Mansambi også, de har vært skadet, de har ikke vært med i troppen i det hele tatt, mer eller mindre. Mansambi kom inn i 3 runder eller noe sånt, kanskje. Så de har jo allerede svekket, og så litt synd med de veldig spennende spillerne de har da, som ikke de har tilgjengelig enda.
1: Ja.
3: Men de er jo unpolished gems, og det er sånn, altså det, det tar
1: tid. Og så er det en manager som kanskje de har veldig flaks med, og som er veldig flink, og som kan snu dette der.
2: Ja.
1: Jeg vil jo ikke si at de er in the mud enda, men det kan komme en periode hvor jeg tror at det kan være tilfelle, men da har de Unai Emery som kan rette det inn da.
0: Ja.
1: Så får vi se. Vi skal over til... hva skal man kalle det der? 115-114 charges.
2: Ja.
1: Så får vi se hva vi tenker om det.
4: Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. 2 goals. City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous!
1: Ja, det er jo en fin inngang til det vi skal snakke om nå. Vi har hatt noen hete dager i dette landslagsoppholdet med fokuset rettet vekk fra landslag. Erling Braut Haaland blant annet, som skulle på pressekonferanse i går for Norge, ble ikke sendt på grunn av at Manchester City dagen før hadde blitt, hva skal man si, lika av at disse 115 chargesene av har blitt approved.
0: De har blitt funnet skyldige.
1: At de har blitt funnet skyldige i 114 av de. Mm. Så da er jo, altså for det første, det her har jo vært snakk om i føles nesten 10 år, ja, at dette har skjedd, eller at det har vært en snakkes. Mm. Det har jo først de 3-4 siste årene vært mye advokatopplegg. Så har det vært stille plutselig et år og to, men nå har det blusset opp igjen. Først og fremst, hva var reaksjonene deres når dere på en måte fikk se at dette faktisk nå er reelt? Altså, det er jo ingen her som heier på Manchester City, men altså, hvis vi skal prøve å være litt nøytrale, da, hva tenker vi om dette? Kasper, vil du?
2: Pur lykke.
1: Ja?
2: Pur lykke. Dette er et lag som har irritert meg grenseløst i mange år, som har frarøvet mitt kjære Liverpool fra utallige Premier League-titler, utallige øyeblikk og utallige bragder som laget kunne og burde ha hatt. Så jeg er bitter, og det kan jeg ikke benekte. Men, hvis jeg skal se neutralt på det, så er dette også såpass graverende at dette her er skjebnesvangert på Premier League, og hvordan man ser på Premier League de siste egentlig 20 årene. Vi kan gjerne ta videre hva andre tenker, men jeg vil bare gi litt mer kontekst på hva disse anklagelsene er.
1: Ja, fint.
2: Fordi det er ikke alle som kanskje vet det.
1: Nei.
2: Dette er fra en artikkel fra BBC. Jeg kan for øye medle at det var David Ornstein som slapp den der bomben på fredagen når ingen ante det. Her er da de 115 anklagelsene. 54 av disse er da failure to provide accurate financial information fra 2009-10-sesongen til 2017-18-sesongen.
1: Så nesten 10 sesonger da.
2: Ja, og det er da disse fundamentårene når de da begynner virkelig å etablere seg.
1: Ja.
2: 14, failure to provide accurate details for player and manager payments from 09-10 to 2017-18.
1: Okay.
2: Dette gjelder da for eksempel av skjulte betalinger, eller presise betalingsinfo om hva man har gitt til trenere og så lignende. 5 ganger, failure to comply with UEFA's rules including financial fair play, fra 13-14 til 2017-18 sesongen. 7 ganger breaching Premier League's PSR rules 2015-16 to 2017-18. 35, og dette er kanskje det som går til å revkjøre de aller hardest nå, tror jeg. 35, failure to cooperate with the Premier League investigations December 2018 to February 2023. Altså da anklagelsene kom ut.
1: Ja.
0: Ja, for jeg har akkurat det der. For at oss Chelsea-fans har sutt litt stille.
1: Det har åpenbart også vært
0: en... Vi har valgt å holde kjeft.
2: Ja. Nå er det ikke nede i fokus, liksom.
0: Nei, vi hadde jo også noe sånn 74 charges. Forskjellen da. Og det siste du sier der, er jo at Clear Lake og de som eier Chelsea nå, self-reporter jo. For de fant jo filene når de kom inn på alt det pisse som Roman Abramovich hadde gjort.
1: Ja.
0: Så de rapporterte jo selv inn selv i en feil nå, det er jo...
1: Så de var jo kooperativ, altså de samarbeider jo da.
0: De samarbeider og masse andre ting som gjør at de kun endte på en fine i stedet for noe poengtrekk.
1: Ja.
0: Men om ikke det blir poengtrekk nå for City eller noe form, så begynner Premier League å miste kredibilitet her.
2: Ja.
1: Mathias, var du som United-fan, rivaleriet med City, altså alt dette er de siste 10-15-20 årene. Hva går i hodet ditt liksom, når dette er et faktum potensielt? Hva tenker du også om utfallet?
3: Pur lykke er jeg i hvert fall helt enig. Rettferdighet kommer også til tankene.
1: Enig.
3: Men ja, altså, jeg satt faktisk ChatGPT på saken jeg sa. For å sjekke sånn, hvis en privatperson hadde gjort disse tingene, hva hadde blitt sagt?
1: Ja.
3: Sånn noenlunde. Så
1: sammenlignet litt nesten.
3: Litt klippesalt overført.
1: Selvfølgelig. Hva fikk du som svar?
3: Ja, skal vi se. I norsk rett så kan skattesvikt og grovt dokumentfalsk en strafferamme på inntil 6 års fengsel.
1: Ok.
3: Så men så er det jo 115 av disse...
1: Ja, så vi kan gange det med... Det
3: er 114
1: ja.
3: Da.
1: Ja, ja, ja.
3: Og siden det er 21 års maks fengsel i Norge, så har det vært 21 år.
1: Ja,
3: men egentlig, teoretisk sum på 684 års fengsel. Ja.
1: Det er sånn tal man ser i USA og sånn det.
3: Ja, det er jo så oversett et rettssystem. Ja. Og det er klart, Premier League og fotballverden er en helt egen verden. Det er en helt annet.
2: Det maler jo et bilde.
3: Ja, det gjør det.
1: Men så kan man jo også, jeg vil jo på en måte tenke at man kan si at man da, hva var det du sa, 684
3: år.
1: Ja, hvis man da på en måte omgjør dette, kall det i pengeform da, eller liksom i en fotballform, altså point reduction, nedrykk, altså hvor, jeg tenker jo uansett for at Premier League skal kunne, som vi sier, opprettholde denne kredibiliteten som de enn så lenge er litt på vippepinnen på, så er det jo rettferdigmessig, synes jeg, dette er min mening, at de for det første får et stort poengtrekk,
2: yep.
1: Og da vil jeg nesten si oppimot 100 poeng, altså, totalt.
3: Mm. Helt enig.
1: Og at det vil jo da si at, og det jeg da håper skjer, altså dette skjer denne sesongen. Eller at...
2: For, det må skje denne sesongen.
1: Ja.
0: Men det er
1: akkurat det også.
2: Det må.
1: Og så er det jeg også håper på da, da som jeg også er, synes er veldig synd oppi alt dette her, og som også mange klubber nå i Premier League har begynt å, eller skal gjøre da, at de skal saksøke og gå i kamp, det er jo rett og slett alle disse turneringspengene som alle lag har gått glipp av. Fordi for eksempel som City kommer topp 4, Chelsea eller United eller Arsenal eller Liverpool kommer utenfor topp 4 for ikke Champions League. Allerede der snakker vi 200-300 millioner kroner i et, bare å spille et helt spill ferdig. Og så kan man tenke, kunne de vunnet? Ikke sant? Altså alt dette her da. Så det er så mye som ligger bak da. Ja. Det er ikke bare det at man liksom skal ta fra de titlene eller gi de poengtrekk og alt dette her. Men det er alt pengeopplegget også for alle disse klubbene som har vært med i ligaen i de siste 15 årene. Da.
2: Ja, jeg hørte også en parallell i går fra en video. Det er en sånn YouTuber jeg ser mye på som jeg synes er veldig bra.
1: Mark Goldbridge?
2: Elias Posidi, tror jeg heter.
1: Okay.
2: Han er flink, og han snakket om dette her, og han sa da, han dro en parallell til sånn, når du skal drive og se tilbake i retrospekt, sånn, okay, hvilke lag har fått shirts av City? Hvilke lag har fått liksom, uheldige utfall her? Og da refererte han til Stoke City i 2011.
1: Okay.
2: Fordi Stoke har aldri spilt i Europa.
1: Nei.
2: Det er jo et veldig etablert faktum. De tappte FA Cup-finalen i 2011 mot City. Nå vet jeg ikke eksakt om det var reglene som det var, som det var da, men jeg vet hvertfall at hvis du vant Giga-cupen rundt da,
1: ja,
2: så fikk du spille i Europa League.
1: Jeg tror det også var stemmer,
2: ja. Ja. Så hvis man skal se sånn på det,
1: ja,
2: så har jo City med sitt juks og med sine ufordragligheter gitt seg selv et urettferdig overtak, som gjør at de vinner den kampen der mot Stoke, og da går Stoke glipp av Europaspill og et trofé.
1: Ja.
2: Det er noe de aldri kommer til å få tilbake, i hvert fall ikke i veldig nær fremtid.
1: Nei.
2: Og det er det som også gjør dette veldig innviklet, og som også gjør at jeg blir kanskje ikke sånn opprørt, men jeg blir litt sånn, for meg er det veldig viktig at Premier League gjør det de skal nå.
1: Ja.
2: Fordi hvis de ikke tar de nå, så kommer vi aldri til å ta dem. Og da er Premier League for meg, da er jeg det nærmeste jeg kommer og blir liksom, da mister jeg så interesse. Fordi det blir liksom, vi må faktisk ta dette seriøst nå. Altså vi må drepe den klubben der. For en gang for alle. Og da mener jeg 100 poengtrekk, kjør på titlene man har gjort, legg på en asterisk eller hva man kaller på det, bli kvitt i.
1: Ja.
2: Gi dem overgangsnekt i 5 år. Altså masse sånn. Bare ball på. Bli kvitt dem.
1: Ja.
2: For nå er jeg så ferdig med den klubben at de må faktisk få konsekvensen til
3: det.
2: Altså.
3: Ja. Det må jo også være ting som gir dem en varig konsekvens på en måte. Altså hvis de får poengtrekk på 100 poeng, som gjør at da er de garantert å rykke ned, egentlig. Men så er det Manchester City, så de er også garantert å rykke opp neste år.
1: Ja.
3: Og da er vi tilbake.
1: Yeah,
3: ja, de kommer til å miste mange spillere og viktige sånne ting, men det er 2 år da.
1: Jeg tenker jo også på en måte potensielt, altså, det har vært snakk om for eksempel overgangsnekt og sånne ting. Det er jo også tilfelle, tenker jeg, da, som burde bli innlagt med tanke på måten de bruker penger, eller har brukt penger på. Da. At det igjen da gjenspeiler at ja, men da får ikke det lov til å bruke de neste 6 overgangsvinduene. er det, har dere overgangstenkt på å kjøpe spillet? Mm. Dere kan selge, men kjøpe får dere klart.
0: Det er jo blitt et såpass brudd at liksom klubben skal knekkes.
1: Ja, ja, ja. 100%.
0: Det er ikke de som er snill mot henne eller sånt.
1: Nei.
0: Så det er sånn, og du sier det, der sitter de kommer til å rykke opp igjen.
1: Mm.
0: Det er jo mulig, men hvis de har overgangsnekt, og for eksempel hvis de for eksempel må betale inn de,
1: alle de millionene
0: og sånne ting for turneringspenger og sånne ting, det er jo, går de kunk? Det er sjekene.
2: Tenk det.
3: Kan de gå kunk?
2: Ja, det er det, kanskje det blir vanskelig, sånn, men det spørs jo også hva de gjør. Altså, det kan, man vet jo aldri hva som skjer med sjeikene. Nå blir det veldig spekulativt her, da, men sånn, kanskje de selger klubben da? At de bare sånn, men det her vil ikke vi ha noe med å gjøre lenger, på en måte. At det blir sånn, vi kvitter oss med dette her.
1: Ja.
2: Nei, jeg er veldig spent på utvalget av dette her, men jeg tror uansett at altså, City må bare tas skikkelig nå, fordi at dette her kan vi, de må vise at de har respekt nå. Og jeg er også veldig spent nå, fordi nå spørs det jo når de får straffen sin da, for det er noen som kommer ganske snart, i og med at dette er liksom såpass graverende.
1: Ja.
2: Liverpools neste kamp er City på Anfield etter landspausen.
1: Ja.
2: Jeg forventer et heidundrandes trøkk på Anfield, den kampen der.
1: Det får vi håpe på, og så får vi se hvordan utfallet med Manchester City blir de neste månedene eller årene.

0: Det var Lights Off av Lene 3000. Vi beveger oss tilbake til her vi sitter I dag og skal snakke om Norge og mer, kall det spissrettet, norsk fotball og VAR. Det har vært et tema vi har snakket ganske mye om her I Nova FK, og et tema som berører veldig mange av oss, både I Norge og I utlandet. Men I Norge har det vært mye som har skjedd det siste rundt VAR, blant annet avgjørelser som har blitt tatt feil, avgjørelser hvor man ikke har sett om personen I offside og ikke. Og nå har det altså kommet frem at kanskje et av de største, eller det største derbyet og rivaliseringen I Norge, vil jeg si, I hvert fall fansmessig fra begge sider, Lillestrøm og Vålerenga har gått sammen om å prøve å avskaffe VAR I Norge. Hva, først og fremst, hva... Kan starte med deg da, Emil. VAR I Norge. Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg synes det kvaliteten dårlig.
0: Ja.
1: Men det synes jeg overalt I verden. Altså, problemet med... Altså, det jeg synes med VAR da, jo at jeg skjønner ikke hvordan man skal fjerne det.
0: Nei.
1: Nå som det har vært så lenge. Hvis du fjerner VAR nå, så kommer alle til å sitte og ha lyst på det tilbake etter hvert når... avgjørelse å gå imot de.
0: Mm.
1: Det som må fikses med VAR generelt jo den der konsistensien.
0: Mm.
1: At det må være tydelig hva som rett og galt, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Må tydelige regler på det, sånn at ikke dommere må gamble.
0: Mm.
1: For det jo det som har skjedd. For da blir det jo, da har de en avgjørelse, og så senere så kommer den liken, så det dømt forskjellig.
0: Ja.
1: For det ikke noe stramt opplegg på det.
0: Mathias?
2: Ja, enig I det du sier, at kvaliteten på VAR, rett og slett, for dårlig Norge. Jeg delt, egentlig, når det kommer til videodømming generelt, at I en perfekt verden, så skal vi ha VAR.
0: Ja.
2: Og det det mest rettferdige for alle.
0: Absolutt.
2: Men problemet at VAR ikke funker hvis det ikke perfekt, og det kommer aldri til å bli perfekt.
0: Nei. Mm.
2: Så hva da poenget med VAR?
0: Mm. Kasper?
3: Ja, nei, altså, jeg synes VAR har jo sine åpenbare problemer og sine greier. Jeg synes at det finnes VAR som fungerer tilstrekkelig, men det kanskje ikke VAR som perfekt, som du sier, det blir aldri helt perfekt. Men jeg tror det som kanskje jeg ikke skjønner med VAR I Norge, jo litt sånn at hvis du først skal ha VAR I Norge, så må du ha ordentlig VAR. Altså, da må du bruke mye mer penger på det. Du må ha ordentlig system, du må ha liksom top-notch kvalitet, du må ha ordentlig kamera, du må ha den dekningen som trengs for at det skal være på det tilstrekkelig forsvarlige nivået som man ser I andre deler av verden.
0: Ja.
3: Og når det ikke mulig, til synes at det, eller når det ikke et alternativ, så synes jeg det bare skaper... trøbbel, og da har jeg litt vanskelig for å egentlig skjønne hvorfor det så krampaktig viktig for Lise Klaveness og NFF og sånt, at man skal ha
0: penger da.
3: Ja, men dette skal vi ha bare for de, selv om det mot stemninger imot, selv om folk ikke helt vil ha det, det mye reaksjoner. Det liksom det ultimatene som ikke blir gjort noe med. Så ja, spennende utfall blir jo dette her.
0: Ja, jeg har hørt at hvis VAR skulle blitt avskaffet I Norge da, og fjernet, så det slik at kvaliteten på både ligaen, men også dommerne, den kommer til å gå tilbake 10-15 år, utifra hvordan nivået I verden ligger nå. Da. Mm-hmm. For det vil si at mange av de dommerne som dømmer I Eliteserien, de kommer aldri til å få lov til å dømme I utlandet, fordi de ikke får opplært, de får ikke lært opp I de samme premissene. Sånn som Espen Eskås, som har dømt VM og Champions League-finaler, han hadde aldri fått lov til å dømme det hvis VAR ikke hadde vært I Eliteserien, for eksempel. Og så det selvfølgelig en god pengesum her også som inne, som på en måte TV2, NFF og alt dette har betalt for at dette skal være mulig. Men igjen da, så det litt den også kvaliteten da, som vi må se på sånn, hva gagner det norske publikummet? Og Sverige for eksempel, de ventet veldig lenge med å få dette inn hos seg. De var vel 2 år etter Norge eller hva det var for noe.
3: Mm.
0: Og man så jo også I starten I Premier League blant annet, det har fortsatt ikke perfekt, det ikke det der. Veldig bra I Premier League I forhold til Norge for så vidt, men igjen, der har de helt andre type retningslinjer for hvor mange kameraer det er på en kamp. I Norge er det minimum 6 kameraer som er i spill underveis i kampen. Mm. I Premier League er det hva da? Kanskje 12 minimum da. 16 kanskje, ikke sant? På det minste. Og det er da liksom, hadde da Start spilt mot Kristiansund, som er på en måte de to bondelagene i Eliteserien nå da, så hadde det vært 16 kameraer i Premier League. Mens i Norge er det fortsatt 6 da. Så også litt, kanskje som vi også sliter med, er liksom den opplæringen med dommerne. Fordi dommerne går på rundgang på VAR, på hvem som gjør det. Plutselig er de ute og dømmer en kamp den ene runden, og den andre runden så sitter de inne på et kontor i Oslo og skal se på video. Hva, altså, det er mye som taler imot deg, det også kanskje er litt sånn inkonsistent kanskje da. Burde ha faste VAR-dommere som gjør dette ukentlig, i stedet for at det tar 2-3 runder mellom hver gang, ikke sant? Så, nei, men hva, hvis vi tenker kort da, hva... Hvis vi skal lande på en conclusion her i Norge, ja eller nei for VAR, og da kan du også kort argumentere for hvis og dersom du mener at hvis dette funker så går det bra, eller ja, sånne ting da. Kasper?
3: Jeg mener ja til VAR i henhold til at verden er nok dessverre for koblet opp til at vi noen gang kan fjerne restisk sett, men da må det bare bli mye bedre. For vi kan ikke fortsette med VAR sånn som det er nå. Nei. Så da må det faktisk settes inn tiltak som gjør at vi prioriterer det mye mer med pengebruk og ressursbruk, og at det skal bli et ordentlig opplegg.
0: Ja.
3: Fordi per nå så funker det ikke.
0: Ja, Mathias?
2: Jeg er egentlig veldig enig i det jeg sier. Infrastrukturen til VAR i Norge må bare bli bedre,
0: ja,
2: på en måte, for at det skal fungere.
0: Mm.
2: Men ja, jeg er enig bare.
0: Ja, Emil?
1: Jeg er også egentlig enig. Jeg skjønner ikke hvordan man i liksom dagens samfunn, hvordan man skal kunne fjerne det.
0: Mm. Det er jo ikke bare å fjerne det.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei.
1: Så,
0: det er jo en kontrakt der også med NFF som på en måte har blitt skrevet under og som går ut over noen år, så det er liksom...
1: Ja, ja. Sant.
0: Nei, vi får se hva som skjer med Lillestrøm Vålerengas lille aksjon. Kanskje det får flere klubber i Norge til å gå imot, og så får vi se om det skjer noe videre.

0: Det var Baby Girl av Linnea Avad. Vi skal snart runde av for dagen, men vi har fortsatt et lite tema som snart blir litt mer aktuelt, nemlig kåringen av verdens beste fotballspiller er. Har det blitt, med kvinner og herrer. Vi skal ta for oss herrenominasjonene, dessverre for dere som hadde hoppet på kvinnelige nominasjoner. Men det mest fordi vi har noe på en måte pirke på, kan man si det? Altså noe vi mener er direkte feil med denne nominasjonen. Veldig kort da, Ballon d'Or, der er det 30 spillere av de beste i hele verden, angivelig, som blir valgt ut til en nominasjon som da i ettertid skal bestå av journalister og kapteiner og trenere fra lag i Europa som skal stemme over den beste spilleren det siste året. Basert på hva nå enn de velger. Det er jo alltid fra om de har vært gode for klubben eller landslaget, eller om de har skårt masse, eller ja, alt dette her. Men en spiller som vi spesielt stusser på, som ikke er der blant disse 30, det er Rafinha, blant annet. Og så er det noe man kanskje kunne tatt vekk fra denne nominasjonen også, ikke vet jeg, men i hvert fall Rafinha da. Han er ikke nominert engang.
1: Nei, og det er jo rart. Og så lurer jeg på, liksom, når blir disse nominerte utvalgt? Fordi jeg tenkte først sånn, ok, dette her kan kanskje ha vært før den sesongen startet, eller før VM til og med. Det er sånn, ja, men sånn, Rafinha var kanskje ikke... Kanskje han hadde en litt dårlig sesong i fjor, kontra han hadde før der. For jeg husker før der var han jo kjempebra, ikke sant? Men så er det et navn som dreper den antagelsen med en gang, og det er Quiñones.
0: Ja.
1: Hva er han der for? Han var god i VM. Ja. Det skal han ha. Ja. Husker første gang på hans mot Sør-Afrika. Han skålet, ja, kult spiller, men faen, han er ikke topp 30 i verden, altså. Sorry, vi kan ikke leve i en verden hvor... hvor vi bare godtar at han er topp 30 i verden. Nei. Det skjer ikke. Og så er det en annen spiller, altså, jeg bare så det nå. Dette er en spiller jeg er veldig glad i. Men Sadio Mané, ja, altså, nei. Det blir feil, ja. På en måte.
0: Det er jo merkelig ting her. Emil eller Mathias, hva...
2: Nei, jeg sliter liksom av og til med å forstå liksom 100% hva som er kriteriene.
0: Ja. Det tror jeg alle gjør.
2: Det er så forskjellig hver gang. Det er sånn, ja, Quiñones.
1: Jeg vet ikke hva er spillet en gang.
2: Han spiller i Saudi-Arabia. Han spiller
3: Al-Qadsiya.
2: Saudi-Arabia, han hadde et par gode kamper for Mexico i VM, og så er det Ballon d'Or.
3: Ja. Ja, han var bra i VM. Han var ikke dritbra. Han var bra.
2: Ja.
0: Plutselig skal det telle også liksom så høyt, da. Hvor er da Skjeldrup? Ikke sant? Altså, for eksempel...
1: Hvor er Patrick Berg? Ja. Skal vi ha den sånn?
0: Altså, det er mye her som jeg liksom synes er merkelig, og så er det liksom Rafinha som jeg har vært inne på, som har vært veldig god, og startet ekstremt bra for Barcelona i år, eller den sesongen her. Ja, han har kanskje ikke spilt så bra i VM med klubblaget og alt dette i fjor, og liksom... Men det er, hvis vi ser på liksom de tidligere vinnerne, hvordan det har foregått, ikke sant? Det var vel, hva er det da, det ble 3 år siden hvor Messi vant, og da VM teknisk sett var over et år siden, når det var i Qatar, da var det liksom over et år siden VM var, men de telte VM-seieren som inn i en Ballon d'Or-nominasjon for året etterpå. Så det er så mye sånn, litt sånn som du sier, Emil, hva er kriteriene? Mm. Litt sånn som vi var inne på i sted med VAR. Hva er reglene her? Hva er kriteriene? Det er ingen som vet.
1: Nei.
0: Og jeg føler de blir endret nesten fra år til år. Og Jamal har jo sagt det selv. Han mener jo at den beste spilleren med prestasjoner som er spiller og ikke som har gjort det jævlig bra for klubblaget sitt i VM i, hva da, 6 kamper. Det er den beste spilleren i verden. Der og da, det siste året. Da er det jo, ja, flere av de som vi har nevnt nå, som ikke burde vært der, som vi sier.
1: Nei.
3: Men det er jo umulig, ja, så det er jo helt enig i det, men det er jo helt umulig å måle, hvis ikke du måler det på noe, ikke sant?
0: Ja. Da må du gå via noe sånn, hva da, rating fra fotmobb og altså, ja. Ikke sant? Ja. Det er liksom, ja, men, det er nesten det man finner, liksom hentet fra 10 statistikkbyråer i hele verden. Mm. Sammenslå alle de forskjellige ratingene. Ok, 30 beste spillere den siste året. Bam. Dette er de, liksom. Det kunne man gjort, men det, igjen da, dette er jo en kommisjon og en nominasjons... hva skal man si? De som sitter og nominerer disse. Mm. Ok, hvem er de? Nei, ser de på fotball?
2: Begynner å lure.
1: Nei, det vet man ikke. Det er jo, man har jo sett utregninger av disse Ballon d'Or-avstemninger til folk, og det er jo noen som det er noen sånne topp 5-rangeringer, noen enkelte journalister har kommet med, som er bare sånn der, ja. Du er enten korrupt, eller så kan du ikke fotball. Altså, eller så er det bare, eller så er det bare en prank. Altså, jeg skjønner liksom ikke helt noen av de, det er enkelte som jeg ikke helt får helt på et hengebegrep. Mm. Men vi kan jo... Det er noen rare her, det er vi alle enige om, men så, ja. Så er det jo noen som, jeg tenker, det er en del her som vi også kan være enige i. Ja. At sånn, det at Haaland er med, Kane er med, vi har også Lionel Messi, vi hadde jo et veldig bra VM, altså når du er 39 år gammel og gjør det han gjorde, så, mm. altså, at det blir anerkjent, det er jo forståelig det, liksom. Declan Rice, you are the better role for Arsenal, topp 30 i verden, det gir mening, sånn sett. Det er mange som på en måte henger på greip, men når det kommer til hvem som vinner, så merker jeg at denne debatten begynner å bli så kjedelig nå, for det er, sånn, det er ingen åpenbare vinnere lenger. Nei. Og i tillegg så er det litt sånn der argument, man kan alltid argumentere mot noe hele veien. Ja. Det er ingen sånn åpenbar sånn, han har vært den desidert beste. Mm. Og så er det da, når du da skal argumentere imot, så må navnet imot være veldig så videre, enda bedre. Mm. Og det er den ikke ofte. Nei. Eksempel. Så nei, det er en pris som jeg synes bare begynner å bli mer og mer uinteressant egentlig, for den er så diffus.
0: Mm. Ja. Hva tenker vi hvis vi skal om det er noen spillere som er favoritter her da? Er det hvem vi vil på en måte peile oss ut? Hvem tror vi? Det er jo på en måte kanskje de mest obvious, altså Jamal, kanskje Haaland, jeg tror ikke det, men
1: nei.
3: Kane. Han er der oppe.
0: Ja.
1: Kane er nok den.
0: Kane. Messi igjen, altså. Ja.
3: Dager jeg ikke altså, jeg med, altså.
0: Nei, du rister på hodet, Mathias.
2: Ja, men hvis man skulle stemt utenfor hvem som er den beste fotballspilleren i verden, er det sykt å si at Messi er den beste fotballspilleren i verden fortsatt?
1: Jeg vil si, hvis du trenger et mål siste 20, så er ingen andre spillere jeg vil ha på laget med til Messi. Det tenker jeg er en sånn... Altså, den trusselen han er, hvis han har full energi og skal stresse et forsvar, det er veldig få som måler imot. Men
0: hvem tror vi vinner da? Hvis vi liksom skal si en hver på en måte. Vi kan gå til samme også, men sånn ja. Siste året da, det er på en måte det liksom premissene
1: tror
0: ligger på.
1: Tror og vil er jo ja, hvis du spør om tror, så jeg tror jo Jamal. Ja. Selv om jeg ikke er enig i det,
0: tror jeg
1: Jamal.
0: Ja.
3: Jeg tror også Jamal. Jeg håper ikke det skjer, men nei, jeg tror det. Det er bare sånn den gåringa funker.
2: Jeg tror Kane. Ja. Jeg tror ikke de klarer å gi... Hvis de klarer å gi Jamal nå etter den VM-en der. Det er greit at han vant VM, men det var ikke noe bra VM.
1: Nei, han var ikke god i VM, nei. Men det er liksom...
2: Kane har vel vært mest målpoeng siden Messi 2012.
0: Ja.
2: På en sesong.
1: Det er jo et solid argument.
0: Absolutt.
1: I hvert fall mer enn Mbappé. Det er en enkelt som... Mbappé selv mener han burde vinne. Ja. Han har skort masse mål, er kjempegod.
0: Ja. Men de er individualister da. De ser bare på sine egne stats.
1: Jo, absolutt. Jo, men sånn, jeg må bare ta det kjapt. Altså, han, 18 av hans 25 ligamål i fjor kom før januar. Han skårte 13 av 15 Champions League-mål i gruppespillet mot Almaty og Marseille og Olympiakos og sånne ting. Altså, ja. Han skårer masse i VM. Flere av de kom jo i denne tredjeplasskampen som Kane ikke spilte, nei. Til eksempel. Så, nei, han har jo ikke vunnet trofeer heller. Så nei, jeg synes argumentet med Mbappé er veldig svagt. Men,
0: det tror jeg også.
1: Kane, kanskje?
0: Spennende. Vi får se når den utdelingen er og hvem som vinner. Det vet vi ikke selv enda.

0: Det var Elsket av Sivert Rundhovde.
1: Sit down! Nobody talk! Sit down! We drink wine and relax!
2: You are sad? There are many sad.
3: I say let's go, everyone.
4: Yeah, let's go! Let's go!
0: Ja, vi nærmer oss slutten for dagens eller ukas sending. Vi har også hatt noen debuter her i Nova FK i dag med Emil og Mathias. Mathias først, hvordan synes du det har vært i dag å være her for første gang?
5: Det har vært veldig gøy. Det blir jo ikke så mye bedre bare å sitte og snakke om fotball og kødde litt.
0: Det er jo deilig.
5: Det er jo det.
0: Ja.
5: Så nei, jeg har hatt det veldig gøy.
0: Det er bra.
5: Så jeg gleder meg til neste gang.
0: Herlig. Emil?
6: Han sa at veldig gøy, og så min favorittting å sitte og snakke fotball med folk som kan fotball.
0: Ja. Så, lat som at jeg kan det i hvert fall.
6: Tror selv at jeg kan det.
0: Ja.
6: Nei, så jeg har koset meg veldig, gleder meg mye til neste gang.
0: Gøy. Vi skal runde helt på slutten her også av med å ta en liten score prediction, rett og slett, for kveldens lille skjebnesoppgjørende kamp mellom Norge og Portugal. Vi snakket jo om det i stad, men vi sa jo aldri noen score prediction. Noen som vil kaste ut første resultat, hva tenker vi?
7: 2-0 Norge.
0: Oi!
7: Jeg tror Norge tar knekken på midtbanen.
0: Okay.
7: Jeg tror de har dagen i dag,
0: ja.
7: Og da tror jeg Portugal er litt stille med.
0: Okay.
7: Så 2-0 tror jeg.
0: Hørte du det her først? 2-0 Norge. Mm. Mm. Mathias?
5: Altså jeg 2-1, jeg er litt mer defensivt, så det kjedeligste svaret kanskje, men jeg tror det blir 2-1.
0: Ok.
6: Jeg har altså tenkt egentlig 2-1.
0: Ja.
6: Litt sånn Brasil preger også.
0: Jaha.
6: Men Ronaldo skår ikke.
0: Nei. Er vi alle enige om det, eller hva?
6: Ja.
5: Jeg håper han skårer. Hvis noen skal skåre på Portugal, så håper jeg det blir Ronaldo.
0: Ja, det var gøy.
5: Ja,
0: det var gøy. Jeg tipper jeg tror på en måte det er litt sånn vippekamp sånn som vi hadde mot Danmark, men vi klarer ikke å få inn siste målet, så blir det 2-2.
5: Okay.
0: Det er det jeg tror. Og så får vi rett og slett se hva resultatet blir etter i kveld. Og så får alle ha en nydelig uke. Og så snakkes vi, eller høres, neste uke. Så får jeg takk til dere i studio, takk til Kasper, takk til Mathias og takk til Emil. Og så får dere fortsette å lytte på oss her på Nova FK eller på Radio Nova. Og så høres vi. Ha det bra!
5: Ha det bra.

0: Endelig så er det søndag ettermiddag igjen, og det betyr endelig sorgenfri også. Og i dag så er vi tre gen-settere som sitter i studio. Du hører på Maud, som er 25 år.
1: Lene, som er 23.
2: Og Dennis, jeg er også... Nei, vent, jeg er ikke 25, jeg ble jo 26 for ikke så lenge siden i sommer.
0: Ja.
2: Men vi er jo samme kul, Maud.
0: Det stemmer.
2: Du blir 26.
0: Jeg blir 26 snart, ikke minn meg på det. Men vi er da i samme generasjon. Alle tre, har vi det bra i dag?
1: Ja!
2: Kroppen min er litt ødelagt, men jeg har det ellers greit.
0: Ja, det er også helt fair å si. Gensettere kan også være møre i kroppen, selv om vi ikke er så gamle enda. Og hvis ikke du har gjettet det, så er det det vi skal prate om i dag. Generasjoner. Så spenn setebeltet fast og lytt videre.

0: Du hørte Amor y Vida med Pockets.
1: Sorgen fri.
0: Vi skal snakke om generasjoner, og da er det jo viktig å få et blikk på hva en generasjon faktisk er.
2: Livets store spørsmål.
0: Livets store spørsmål.

0: ut fra årstall, altså da at man er født inn i en spesiell tidsperiode og formet av de samme historiske og teknologiske hendelsene. Og det er egentlig litt den måten vi skal forholde oss til det i dag, tenker jeg. Ikke snakke så mye om besteforeldre og søskenbarn, men heller tidsepokene og periodene. Og som jeg snakket om innledningsvis, så er jo alle vi Gen Z-ere. Har dere noe forhold til hva det vil si å være i Gen Z?
1: Oi, det er vel at man er født mellom 1980 og 1990.
0: Mm.
1: 96 og 2013.
0: Det er et veldig godt gjett, og det er litt ulikt faktisk hvor man setter på en måte den standarden for hva når generasjonen starter og slutter, men ut fra SSB sin sånn generasjons, hva skal man kalle det, kalkulator, eller ja, så er det fra 97 til 2012. Så jeg synes du var Oi. Veldig inne på det.
1: Å, fy faen, altså, nå er jeg på en ting.
2: Ja. Jeg synes det var mye bredere enn jeg trodde, fordi jeg hadde en samtale for ikke så lenge siden med søsteren min, og snakket akkurat om de generasjonene. Og jeg trodde, jeg er jo født i 2000, og søsteren min er født i 2007, og jeg trodde vi var ulike generasjoner, men tydeligvis så var vi samme generasjon, som er jo litt rart, for jeg tenker at hun er mye yngre enn meg, da. Hun er mye sånn skibbet i toilet, jeg vet ikke, eller sånn der, det er det jeg tenker, men ja, vi er i samme generasjon, samme klubb.
0: Ja, sant. Det føles veldig rart, og generasjonene er jo faktisk ganske brede. Og hvis vi skal ta en sånn der, vi er jo Gen Z, som er en av de yngre generasjonene, må man vel si. Men for å bare ta det fra en kronologisk rekkefølge, så har vi da baby boomers, som er født mellom 1946 til 1964, ifølge SSB. Så det er da etterkrigsgenerasjonen, som vokste opp under en sterk økonomisk vekst og økende velstand. Og i tillegg så var det jo da, som generasjonsnavnet lyder, baby boom. Så det er en stor generasjon. Det var mange barn som ble født på det tidspunktet.
2: Det bare eksploderte med mange, at mange fødte barn da. Da.
0: Ja,
1: etter krigen, vet du.
2: Jeg har tenkt sånn, nå er krigen ferdig, nå bare kjører vi på.
0: Det var mange som var lykkelig og glade, kanskje, så da var det mye måtte feire da.
1: Ja, og da vet du hvordan man feirer det, med litt stearin lys og litt roseblad.
0: Og da kan mye skje, altså. Ja, ja, ja. Da kan veldig mye skje.
2: Alle soldatene kom hjem til kona si og bare, jeg elsker deg.
0: Jeg
2: sa noe hos barn.
0: Og det er jo en ganske bred, holdt jeg på å si, generasjon. Og det er den eldste generasjonen vi kommer til å forholde oss til i dag. Men generasjon etter det, det er generasjon X. Og det er jo for mange av oss da, foreldregenerasjonen vår egentlig. Og de er fra cirka 1965 til 1980. Og det kalles på en måte da den analoge generasjonen som ble digital. For de vokste opp med TV og kassett og VHS og alle disse tingene. Og så etter hvert så kom datamaskiner og videospill. Og som unge voksne så opplevde de internett og mobiltelefonens gjennombrudd og alle disse greiene her da. Så det er på en måte, de ble litt sent, men kom inn i en sånn teknologisk, hva skal man si, ikke revolusjon, men omveltning på en måte.
1: Jeg føler man kan kalle det en evolusjon.
0: Ja, kan vi si det?
1: En epoke.
0: Ja, en epoke. Ja, så de liksom bevegde seg inn i den. Ja, så mange ord man kan bruke. Og så har vi jo da det velkjente millennialsene, eller generasjon Y, som det egentlig heter, men det har bare blitt kalt millennials.
2: Ja, for jeg har vært litt sånn forvirret om det er noen forskjell på millennials og Gen Y, liksom, men det er vel det samme da?
0: Det er akkurat det samme ifølge SSB, som jeg forholder meg til her. Og de er født fra cirka 1981 til 1996, og det er jo da generasjonen som vokste opp sammen med internett. Så de fikk jo hele den der, hadde en barndom uten smarttelefon, og kanskje liksom sånn, mer, også en mer analog barndom, men når de ble tenåringer, da var det hell breaks loose, altså. Fordi da var det internett for hele, for alle penger.
1: Da var det hett på Facebook og MySpace.
0: Oh yes! Så da var det liksom, da var det Nettby og MSN og hele den regla der. Og så har vi jo selvfølgelig oss, generasjon Z.
2: Den beste, som,
0: ja, den beste. Vi får se, vi skal diskutere det litt etter hvert. Men som du sa, eller var inne på det, Lene, så er det ifølge SSB fra 1997

0: til 2012. Og det regnes som den første generasjonen som i stor grad har vokst opp i en digital verden. Og jeg kan ikke huske at jeg var vel ikke, det var ikke sånn at jeg fikk smarttelefon. Den hadde vel ikke kommet da jeg på en måte var 10 år. Men den kom ganske fort i løpet av barndommen. Så vi har jo vokst opp med mye digitale og teknologiske.
1: Kan beskytte henne nå. Jeg fikk melding av en som hører på, og jeg husker det. Endelig noen andre som vet hva MySpace er, skrev Cyril.
0: Ja, Cyril, vi vet hva MySpace er.
2: Ja, selv om vi er i Gen Z, så vet vi jeg og MySpace, vi er gamle venner.
0: Vi har peiling, vi har peiling. Ja, så det er jo litt om oss. Vi skal snakke mer om generasjon Z, fordi det kommer jo på en måte til å være litt hovedtema egentlig, siden vi alle er Gen Z-ere. Og så aller sist, så har vi generasjon Alpha, og det er jo da den nyeste generasjonen, som er 2013 til 2025, og de vokser opp i skjerm- og KI-tiden.
1: Så brainrot-generasjonen.
0: Brainrot-generasjonen.
2: Nå kommer fordommene med en gang, Dennis.
1: Så det høres ut som egentlig du bare startet på de siste bokstavene i alfabetet, og så bare begynt på ny igjen egentlig, men det høres ut som de følger på den greske alfabetet, fordi da blir det alfa, omega, beta, ikke sant?
2: Blir neste generasjon generasjon beta?
1: Beta, ja.
0: Kanskje.
1: Herregud, det høres bare mye kul ut egentlig. Jeg er litt misunnelig på de titlene. Det høres så sånn aura-farming-generasjoner.
2: Du kaller deg brain rot.

0: Du hørte Lene 3000 med Lights Off.
1: Ikke noe mer, ikke noe mer. Ikke noe sorgen fri.
2: Ja, hallo mine damer og herrer og alle folk som lytter på Sorgenfri. Nå er det på tide med en quiz relatert til dagens sending. Er dere klare?
3: Ja!
2: Vi har hørt ikke!
3: Ja!
2: Ok, før vi starter så har vi deltakerne Lene og Maud. Men for å vite forskjellen når dere skal svare på spørsmålene, så trenger jeg en lyd fra dere når dere skal svare.
0: Woof.
2: Woof, og så har vi... Ja, ok, så er kattene mot hundene. Ja, da er det bare førstemann som lager lyden for svaret. Og hvis dere lager lyden før jeg har stilt spørsmål, så går spørsmålet til en av dere. Er reglene forstått?
3: Ja.
2: Så håper jeg du som kjære lytter følger med og svarer.
4: Bare og spiller med.
0: Ja, spill med.
2: Ok, første spørsmål det er hvilken generasjon forbindes vanligst med personer født omtrent 1981 og 1996?
0: Puff. 1981-1996, var det du sa?
2: Ja.
0: Ja, da må det jo være millennials.
2: Stemmer, yes. Poeng til woof. Ok. Også spørsmål 2. Hvilken generasjon kommer vanligvis etter millennials?
4: Gen Z?
2: Yes, det er Gen Z. Sant eller usant? Begrepet digitalt innfødt brukes ofte om personer som har vokst opp med digital teknologi, som er en naturlig del av hverdagen. Sant eller usant?
0: Woof. Sant.
2: Det er sant. Poeng til hundene. Neste spørsmål. Hvilken av disse forbinder sterkest med tiden før streaming ble vanlig? Da skal du få fire alternativer. 1. Videokassett og DVD. B. TikTok. C. Spotify. Og D. Snapchat. Miau.
4: Alternativ A.
2: A er riktig. Videokassett og DVD. Ok. Hva er en Tamagotchi? Skal også få fire alternativer. Et digitalt kjæledyr, en type MP3-spiller, en tidlig mobiltelefon eller et TV-program.
3: Wow!
2: Oi, etter å ha hørt en gang til.
3: Wow!
2: Det er flitt. Etter å ha hørt det bort først. Okay.
0: Det er et digitalt kjæledyr.
2: Det er et digitalt kjæledyr. Har dere noen av dere hatt en sånn, eller?
0: Ja, yeah, okay. Of course.
4: Jeg er for ung.
0: Oi, vi er samme generasjon, hva?
2: Yes. Vi nærmer oss slutten. Sant eller usant, er MySpace lansert før Facebook eller ikke? Miau.
4: Før?
2: Det er helt riktig. Ok, siste spørsmål. Hvilken av disse er ikke etablert med generasjonsbetegnelser? Generasjon X, Millennials Z eller HDMI? Miau.
4: HDMI.
2: HDMI er riktig, og det er, jeg tror seieren går til kattene. Gratulerer.
0: Applaus, applaus. Katter er bedre enn hunder.
2: Yes, ja. Og premien det er en åpen Laban-pose.
4: Oh my god!
2: Yes, vær så god. Skal du få det. Det var det jeg rakk, så håper du også hørte, klarte å svare så mange som mulig.

0: Det var fangst med kaldt under solen.
1: Har du et eksempel på overdreven bruk av nasal stemme?
2: Lytt til Sorgen Fri fra 5 til 7 hver søndag på Radio Nova.
0: Diskusjoner og krangling er vel ikke nødvendigvis en ukjent greie mellom generasjoner. Vi har det jo med å ville markere oss, hvis man kan si det på den måten. Så det har jo oppstått litt splid mellom generasjonene.
3: Var ikke alt bedre før da, eller?
0: Ja, de sier jo så. Den typiske, dere skulle bare visst hvordan vi hadde det. Jeg føler det litt sånn der, som en person fra generasjon prestasjon, hvis man kan kalle det det. Og også generasjon veldig følsom. Jeg føler, ja, generasjon Z har fått veldig det
4: stempelet.
0: Ja, snowflakes. Fått veldig det stempelet på seg. Og da er det klart at det er noen boomers som synes at vi er alt for hårsåret.
3: Ja, de tenker jo vi har det alt for bra. Og i det deres tid så var det sånn, hvis de skulle bare gå til skolen, så måtte de gå over en fjell og gå flere timer, ikke sant? Men nå har vi liksom foreldre som kjører oss buss og alt, liksom, vi har alt servert på fat, ikke sant?
0: Og likevel klager vi masse.
3: Ja, men vi, jeg synes vi gjør veldig mye i dag. Det er flere som tar utdanning, flere presterer, flere har ambisjoner og mål, ikke sant? Og engasjerer seg innenfor om det er politikk eller noe andre ting.
4: Ja, jeg synes det er veldig weird den der. Men i min dag så måtte vi gå 5 timer til skolen. Sånn, er du ikke glad for at barna dine har det bedre? Er ikke det det du liksom har jobbet for i din generasjon, at fremtiden skal ha det bedre? Sånn, hvorfor er du sint for det? Jeg synes det er et veldig merkelig fenomen.
3: Folk løper jo ultramaraton og masse greier, så det er ikke det samme greia da, nesten.
0: Bare at man gjør deg frivillig på en måte.
3: Ja, det er det.
0: Ja, man kan jo si det sånn. Jeg føler også at det er at vi, nå snakker vi jo litt om hvordan de stempler oss, men vi stempler jo også dem.
4: Å, definitivt.
0: Ja.
4: Måten jeg ser en gammel person og er sånn, racist.
0: Ja, ja, ja, og det er jo, det tilhører jo på en måte, rasisme tilhører jo litt den generasjonen, selv om det blusser litt opp i nyere tid også.
4: Ja.
0: Det, men ja, så det kan man jo absolutt si, og det er jo ikke ukjent med Karens.
3: Ja, Karens altså. Hva ville man sagt det på norske? Sånn, har man noen norsk Karen?
0: Oi, ja, fordi at man ikke kan si Karen på en måte. Skulle funnet på et annet navn. Lene, kanskje? For å putte den på deg. Jeg føler...
4: Sylvie.
0: Ja, Sylvie.
3: Ja, Sylvie.
4: Okay, Sylvie.
3: Det er den nye Karen i Norge.
0: Ok, Sylvie. Ja.
3: Okay, ja.
0: Skal begynne med det. Ja, fordi du snakket om det sånn der. Vi er fra samme generasjon, men jeg føler at jeg falt av her. Når vi pratet sammen med Lene, og du begynte å snakke om ok, boomer, så falt jeg helt av.
4: Som jeg synes er sjukt.
0: Fordi jeg vet ikke.
4: Det føler jeg nesten var mer din tid enn min, for det var jo før covid.
0: Ja,
4: da
0: kanskje.
4: Da var jeg liksom en halvjernselle.
0: Ja.
4: Da var du ferdig utviklet.
0: Ok, men kan du forklare hva er ok, boomer?
4: Ok, boomer var noe man sa til eldre folk, fordi at eldre folk ofte er litt weird og aggressive mot yngre folk. Og for å på en måte skjøtte deg helt ned, så sa man ok, boomer, som er en sånn, jeg bryr meg ikke om din opinion.
3: Eller sånn mic drop mot de eldre.
0: Mic drop! Ja, ok, greit. Jeg har sikkert noe forhold til det, bare jeg aldri brukt det selv. Og da følte jeg meg som en boomer, egentlig.
3: Ja, og så er det er jo på en måte relativt nytt begrep, da, hvor man kaller for unk. Da. Og så tenkte jeg sånn, unk, er ikke det bare forkortet for onkel, eller sånn type uncle, men det var også sånn type yngre versjon av boomer, kanskje.
0: Er ikke det uncool? Er det ikke det det er?
3: Kanskje det er det jeg stod for.
0: Nå ser jeg på Lene som er, holdt jeg på å si, den yngste her.
4: Nei, jeg har sett på unk som, du kan enda, dette er helt feil da. Jeg er ikke så ung lenger. Men jeg ser på unk som liksom sånn uncle, men du er liksom fet. Så sånn, du er typ en millennial, eller kanskje litt eldre, og du er, men du henger fortsatt litt med, og du er litt weird, eller sånn, det er tydelig at du ikke henger med på alle memeser, men du er unk, du er litt sexy, du er fortsatt med.
0: Oi, jeg føler det er vår gamle definisjon av det. Sånn, det er en Gen Z-definisjon av det, men Gen Alpha, eller sånn tidligere, eller hva skal man si, de yngste gensetterne bruker unk som en sånn du er dritlame. Og du
3: ja,
0: er
3: det er det jeg også forstått, men det er vel to definisjoner kanskje.
0: Ja, jeg tror det. Vi har vår egen.
3: Ja, man må liksom ikke man må liksom unngå å bli kalt unk, men den kule definisjonen som Lene sa, det kan jeg gjerne bli kalt for.
4: Da vil du bli kalt unk.

0: Der fikk du Sivert Rundhovde med Elsket.
1: Du, hvorfor er du lei deg nå? Du er jo fri.
2: Fri?
1: Ja, sorgenfri.
2: Når da?
1: På Radio Nova fra 5 til 7, så klart.
0: Nå har vi jo nettopp snakket litt om splid og diskusjoner, og at vi ulike generasjoner egentlig kan være litt sånn mot hverandre. Men er det et sosialt medium som klarer å fange alles oppmerksomhet, så er det jo på en måte Facebook.
2: Facebook, ja. Jeg tror Facebook skaper behovet mellom folk som ellers har så mye, ikke så mye til felles.
3: Jeg trodde folk var litt sånn anti-Facebook-ist med tanke på meta og sånn privatvern, eller?
0: Jo da. Jo da, det også på en måte. Men jeg bare tenker på sånn, jeg føler Facebook var liksom det første sosiale mediumet som jeg i hvert fall hadde noe sånn forhold til, og millennials var jo helt crazy back in the day da Facebook kom. Altså, la ut alt som fantes av bilder, og liksom sånn, ja, alt de hadde tatt på digitale kameraer.
3: Ja, det var sjuke.
0: Ja, hele tiden sånn der, ikke for å oute, men jeg har sett broren min som er millennial legge ut mye om sånn, en dag til dimming, 10 dager til dimming, X-fil suger, og liksom, det var bare sånn.
3: Det var sånn Twitter og bare alt sånn.
0: Ja, ja. Ja, ja. La ut alt på Facebook. Og så føler jeg at vi overtok på en måte, ja. Og at det ble litt sånn Gen Z sin greie.
3: Jeg husker at det er en aldersgrense på Facebook, jeg vet ikke om den økte nå, men det var jo 13, holdt på å si, våres yngre tid, men jeg skaffet jo meg Facebook da jeg var 10. Men mest fordi jeg ville spille spillene, det var utrolig kule spill på Facebook. Så jeg brukte egentlig ikke Facebook til noe annet enn å bare spille masse sånne, det var sånn, kunne samle på dyr, og så var det sånn ninja-spill og diverse, ikke sant? Så,
2: Facebook Games, ja. Var jævlig
3: rett. Ja, det var
0: det faktisk veldig bra.
2: Ja, og så har liksom sånn folka som er egentlig liksom for gamle for sosiale medier også begynt å komme på Facebook. Så vi har liksom veldig mange Gen X på Facebook. Jeg føler det liksom, Facebook har blitt dømskei nå. De elsker Facebook. Hei Gud, foreldregenerasjonen, måten de ser en solnedgang og er sånn, jeg må på Facebook.
0: Ja, den må legges ut. Den må alle se.
2: ASAP, gutta, her må vi. Produksjonen må i gang. Det er helt sykt. Og så har vi liksom boomers der, som også er litt sånn gode på Facebook. Minion memes og K-egenheter.
3: Ja, men ikke helt gode når det er sånn nyhetsartikler, og folk begynner å kommentere og bare bombardere kommentarfeltet og bare skrive masse greier. Og
2: ja, det er jo fæle.
3: Ja, som om de har en professorgrad i det feltet, liksom. Og så, ja.
0: Ja, folk som kommenterer sånn der, hvem er dette egentlig? Jeg føler det er veldig sånn der boomer og Gen X egentlig. Sikkert også noen millennials som gjør det. Men jeg føler at, som du sa nå, Lene, at Gen X egentlig har overtatt litt rollen til millennials på Facebook. At de bare er helt unhinged, og alt de gjør, og alltid tar bilder, det skal på Facebook.
2: Jeg er helt med på den. Det har null konsept av at folk ikke synes det er så interessant. Det er et eller annet med sånn, det har null sånn skam på samme måte som vi har på Insta. Ja. Å liksom legge ut noe og være litt sånn, uff, er dette gøy eller dårlig? Det er noe fint med det.
3: Ja. En ting som får meg til å føle meg litt gammel apropos Facebook er at for de som er yngre oss, en del sånn nærmere Gen Alpha, de tenker jo Facebook er eldgammelt. Jeg tenker sånn, ja, men Facebook er jo sånn universalt og liksom greit, en fin plattform å på en måte legge til folk og ha liksom bekjentskap, men jeg har hørt liksom unge kids er bare sånn, Facebook, hvorfor bruker det liksom?
0: Ja, så kanskje Facebook rett og slett dør ut med vår generasjon, for jeg føler at vår generasjon i hvert fall bruker det til sånn planlegging av arrangementer, messenger-grupper.
3: Det er jo sånn, ganske praktisk det.
0: Ja, det er akkurat det. Så kanskje, ok, Facebook uniter alle generasjonene frem til Gen Alpha.

0: Der fikk du cowboyfrokost med I'd rather be miserable.
1: Har du lyst til å bli den beste versjonen av deg selv? Hør på Sorgenfri, for jeg er søndag fra 5 til 7.
2: Kibidi manetti, doner kebab nacho, Alejandro garnacho, feta bruschetta, skibidi paketa.
3: Ping pong, ping pong. Ah, ja, vi på sending, ja. Ok, ja, nei, det var ikke meg som var på TikTok og så på en litt brain rot ting. Nei, men noen som har hørt om skibidi toilet og greier?
0: Det jo et velkjent, kan man kalle det et begrep, egentlig?
4: Ja,
0: et ordtak. Et ordtak. Som jeg ville sagt Gen Alpha bruker. Jeg tar fullstendig avstand fra det, for jeg skjønner ikke hva det betyr engang. Skip the toilet.
3: Nei, det derfor det sikkert har blitt kalt brain rot, for mye av det jo sånne KI-genererte videoer av diverse objekter som egentlig ikke har noen spesiell betydning, men mye av det stammer jo egentlig fra en eller annen figur, hvis jeg husker riktig, som stammer egentlig fra et spill som heter Garry's Mod, og så har de bare tatt de figurene, gjort det etter hvert. Det har bare utviklet seg til en sånn internettfenomen. Og så sin ting ikke gir noe mening, så har det derfor fått brain rot eller titlen. Da. Men det har, ting har jo på en måte en rot inn i memes, ikke sant? Som var mer en greie, eller memes eksisterer jo fortsatt, men det var på en måte en revolusjonerende start for internettmiljøet. Og så har det bare gått nedover, synes jeg da. Ting bare blir mer råttent og for hvert 10 år. Men jeg har en såkalt lista, og jeg vet ikke, dere har sikkert, både dere i studio og kjære lytter, har jo sikkert hørt mange av de ordene, men jeg vil teste litt kunnskapet deres, litt sånn åpent, om dere vet hva det betyr.
0: Oi.
3: Vi kan starte med noe jeg tenker, føler jeg alle burde vite hva det betyr nå, men RIS, har dere RIS?
0: Ja, det jo sånn, holdt jeg på å si, forkortelse på charisma.
3: Yeah.
0: Så da handler det jo om man har karisma, eller er litt sånn, holdt jeg på å si, kul og kjekk.
4: Ja, man klarer liksom være karismatisk mot andre. Det er kanskje hovedsakelig, og klarer å flørte.
3: Litt som meg, eller?
0: Ja, du har RIS, Dennis.
3: Takk.
0: Dennis har RIS.
3: Ja, som noen kaller meg, Den RIS.
0: Ja, Den RIS, mitt navn.
4: Det var vondt.
3: Så har vi Gjett, som jeg synes det er veldig tydelig ord.
0: Det er helt forferdelig, fordi det fant jeg ut hva det betydde da jeg jobbet på en sommerleir, og jeg hadde 7. klasse jenter, og så får man får utdelt sånn t-skjorte på slutten, og så var det noen som skrev Gjett på t-skjorten min, og så var jeg sånn, hva betyr det?
4: Åh.
0: Så, Lene, hva betyr det?
4: Jeg vet faktisk ikke.
0: Vet du ikke?
4: Nei, jeg er ikke så ung.
0: Oi. Okay, oi, men her, de... Ja, nei.
3: Hvis jeg sier en dum toer, da.
4: Ja.
3: På norsk.
4: Ja.
3: Ja, det er det.
0: Samme betydning.
3: Ja, ja.
0: Hva er det? Hva står det for? Gjett, G...
3: Nei, oi, har det en forkortelse?
0: Ja, jeg tror det.
3: Det gjør det kanskje.
0: Ja.
3: Girl, your... Nei,
0: det er noe sånn der... Ok, vet du hva? Samme det, men det betyr i hvert fall stor rumpe, eller... Ja,
4: ja det er på kortsiden i deg.
0: Ja.
4: Et eller annet sted.
0: Det betyr rumpe, da.
4: Ja.
3: Det står... prøvde å søke det opp, men det har egentlig ikke noe forkortelse. Jeg trodde det hadde forkortelse.
0: Jeg trodde også det.
3: Annet begrep, men det er bare... Ja, det ofte har bare ting egentlig ikke noen betydning, og så utvikler seg til en annen. Og så har man Sigma, ikke sant? Kanskje brukt mye på menn i det siste, hvis dere har fulgt med på TikTok og sånt. Men,
4: det er vel bedre enn alfa?
3: Jeg vet ikke om det er bedre enn alfa.
4: Jeg tror det. Det er sånn beta, alfa, sigma. Sigma er liksom det man skal være, da, om man er en sånn type mann.
0: Det er på en måte... Jeg har skjønt litt som at Sigma er liksom sånn en... som den ensomme ulven. Ikke ensomme ulven, men at du er litt sånn... Da er du på en måte... Du er en leder uten å nødvendigvis prøve å være en leder.
4: Oi.
0: På en måte.
4: Jeg trodde du skulle si... Du er en leder uten en flokk. Og jeg var så med.
0: Jo, jeg var så hovedelig poetisk. Ja, ja, det var egentlig det, det var det jeg sa, Lene.
4: Ah.
0: Ja.
3: Litt sånn kul og selvstendig, egentlig.
0: Ja. Kul og selvstendig.
3: Så de liker å bruke greske, fine bokstaver, og så bare gjør dem til sånne tullete ting. Men jeg dropper det ordet der. Jeg vil helst ikke si på lufta.
0: Litt vulgære ord.
3: Folk har sikkert hørt sånn videre på sånn NPC, ikke sant? Non-player character, mm. Delulu, let him cook, our points. Jeg føler jeg bare blir mer brainrottet jo mer jeg sier av disse ordene egentlig høyt. Men ja, jeg føler, er det et sted man skal lære å bli godt kjent med disse ordene, det, så er det på TikTok egentlig. Det er der det internettet rabbit hole er da. Så ja, er det en god ting eller ikke, det er opp til deg.
0: Jep.

0: Det var Brenn med Naken.
1: Press, press. Jeg ser hodet. Jeg ser etter kroppen. Der har vi barnet.
2: Er det gutt eller er det jente?
1: Det er sorgenfri.
3: Jeg kan komme til å tenke at millennials er veldig cringe. Jeg føler at jeg gjør veldig mange ting som er litt sånn vanskelig å se på, som får meg til å tenke sånn, og så får man liksom vondt i magen av deg.
0: Ja.
3: Nå var jo det veldig slemt, men jeg må stoppe det jeg sier.
0: Det må du stå inne for. Ja. Jeg kan jo på en måte være enig i det, til en viss grad, at millennials gjør ting som er vanskelig å se på, vanskelig å stå inne for, og kanskje det også er en sånn der, vi vurderer dem som teitere enn oss, fordi herregud, vi er yngre, vi vet hva vi driver med, dere er gamle og teite.
4: Det er vel bare når folk som er eldre enn seg selv prøver noe som ikke de kan, eller ja, måter de prøver å forstå seg på de yngre da, ikke sant? Og så går det litt feil, men det i seg selv også blir trendy på et vis, for det er litt sånn selvironisk måte å appellere til folk, men tror dere at hold på å si generasjonen alfa kommer til å tenke det samme om oss?
0: At vi er cringe?
4: Ja, fordi det er en frykt jeg har hatt, fordi jeg er jo redd for at sånn en dag, hvis jeg holdt på å si for barn, eller jeg skal jo gå i retningen og skal jobbe med barn, ikke sant? At jeg tenker at han der, hvis jeg gjør noe som jeg tenker er kult eller vanlig, når det jeg vokste opp i er cringe, ikke sant? Det er en av mine frykter, for jeg tenker sånn, jeg kommer ikke til å være en sånn fyr, men jeg kommer nok til å bli en sånn fyr etter hvert.
3: Ja, jeg tror det kommer til å cringe ganske mye av oss. Og så jeg det sitcom som heter Adults, som er veldig bra, som handler om en gjeng med 25-åringer i New York, som jeg føler liksom capturer Gen Z sin spirit. Men der har det en episode der jeg på en måte blir konfrontert med folk som er litt yngre. Der det er yngre folk bare er sånn, dere er jo kjempegamle. Sånn, og det er hele greia, at Gen Z's på en måte prøver å være veldig unge, mens vi egentlig begynner å bli veldig gamle. Jeg tror egentlig det er det Gen Alpha kommer til å ta oss på.
0: Ja, og er det ikke egentlig det vi tar millennials på?
3: Mye. For veldig. Det er jo det cringe'en stammer fra.
0: Ja.
3: Er for en sånn, nå må du komme deg på jobb på en måte.
0: Ja, nå må du bli voksen type ting. Det er, vet du hva? Det synes jeg gjorde vondt å anerkjenne at vi er der nå. Vi skal bli
4: nå?
0: De.
4: Nå?
0: Ja, ok, vi begynner å komme dit. Jeg og du, Dennis.
4: Ja.
0: Snart 26 år.
4: Slapp av nå. Ja. Men jeg føler kanskje vi er blitt mer selvbevisst, fordi vi er litt sånn oppvokst i en mer digital generasjon, og derfor er vi mer obs på litt sånn, på at holde oss oppdatert eller oppdaterte da, rett og slett. Også, men jeg føler jeg mister jo litt så mer oversikt for hvert år, hvordan holdt på å si, typ internettfenomener eller begreper eller hva som er trendy, ikke sant? Men det er vel greit å kunne vokse opp etter hvert.
0: Ja, jeg tror det er bra å miste litt tilknytning eller fokus på trender.

0: Ok, så gamle folk kommer alltid til å være cringe, og det kommer til å bli oss på et eller annet tidspunkt. Sånn er det bare. Men la oss være helt ærlig. Yngre generasjoner stjeler fra de eldre. Det er liksom en greie, det går i sirkel.
1: Definitivt. Altså, ja. Alt av trender som man finner i dag er stjert. Det er ingenting originalt, bortsett fra liksom, fucking Labubus eller whatever.
0: Ja, og det er jo på en måte heller ikke originalt, som hvis man tenker på, sånn som vi snakket om, Tamagotchis for eksempel. Jeg føler Labubu er jo bare en versjon av noe annet, eller Uglies, eller...
1: Ja.
0: Jeg vet ikke.
2: Fordi de prøver bare å gjøre noe kult som egentlig har eksistert ganske lenge, og så fungerer ikke det. Og så, jeg vet ikke, folk liker å, jeg tror bare at folk blir litt skremt av at ting er så nytt, og ting skal liksom utvikle seg, og det kommer nytt hele tiden. Og jeg tenker at originale utviklinger, som for eksempel CD-spillere eller vinylplatespillere og sånt, det originale, holdt på å si, ting, det er alltid best, det er nummer én, ikke sant? At folk går litt til det gammeldagse, det uteknologiske oppfinnelsene.
1: Ja, alt det analoge har jo blitt veldig trendy. Sånn, jeg har jo Framboy sin platespiller og pappa sin Walkman, altså en sånn kassettspiller. Og de synes jo jeg er veldig kule. Det er jo liksom oldtidens devices.
0: Ja, jeg føler det har blitt helt ekstremt inn, og i hvert fall sånn platespiller er sånn, jeg føler at jeg ikke kjenner noen som ikke har det nesten, eller sånn, og også CD-spiller har jo nå blitt veldig mye mer inn, folk brenner CD-er, jeg føler også det er sånn der en måte å forholde seg til flirting på, nesten, at man er sånn, at det er mer high effort å gjøre ting på gamle måten.
1: Definitivt.
0: Det, ja.
1: Det er jo veldig mye mer romantisk å liksom gå gjennom all the steps til å bønne en CD enn å bare liksom lage en Spotify-liste.
0: Det er veldig sant, faktisk.
1: Det tar fem minutter.
0: Ja,
2: det er akkurat det. Det å lage en Spotify-liste til noen, det jeg kjenner meg igjen, egentlig. Men jeg har hatt veldig lyst til å lage en CD og brenne, holdt på å si. Jeg vet ikke hvordan man gjør det, men hvis noen...
0: Men det kan du lære.
2: Jeg kan lære meg, ikke sant? Ja. Så føler jeg det mer personlig å ha en sånn fysisk objekt man kan gi til noen man er glad i eller liker, ikke sant? Så hvis noen kan det, gjerne lære meg, liksom. Men en ting jeg savner litt sånn, man gjorde litt oftere før, var at... Og det tenker jeg også når jeg ser filmer som er litt, holdt på å si, ikke fra i dag, men litt tidligere, at du bare, i stedet for å sende melding eller ringe, du bare dukker opp og sånn, du bare ringer på, og så bare sånn, halla, er du hjemme, eller skal jeg gi en beskjed eller ikke? Det tar jo mye mer tid og lite effektivt, men jeg vet ikke, jeg savner litt at det er en greie før da, at du bare dukker opp hos noen og bare sånn, hallo, vil jeg ha med noe, eller vil du henge, eller hvordan går det med deg, ikke sant? Men nå er det bare sånn, sende melding sånn, hei. Hva vil du? Eller hva vil du komme med? Eller vil du gjøre noe?
1: Det skriver jeg til alle vennene mine. Hei, hva vil du?
0: Men jeg føler altså det. Men jeg er enig i det. Men kanskje det er det som er appellerende med... Kanskje det er derfor vi stjeler fra de andre generasjonene. Fordi vi liker ikke hvor effektivt ting har blitt. Vi liker å måtte bruke litt tid på alle sånne finurlige greier, på en måte.
1: Ja, og så kunne noe ha blitt effektivt. Så er jo det litt cute å gjøre det på en ineffektiv måte.

0: en generasjon varer jo vanligvis fra rundt... Åja, nå glemte jeg
1: meg. Ja, hva er problemet ditt da?
2: Jeg sliter med hodepine, vondt I skulderen og ryggprolaps og...
1: Ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: En generasjon er jo vanligvis sånn omtrent 15 år lang. Og jeg synes det for mye. Jeg synes det alt for mye. Hvordan skal man relatere til folk I samme generasjon som deg når det 15, potensielt 15 år mellom folk I samme generasjon? Det går jo ikke.
3: Jeg tenkte veldig mye på det når du snakket om definisjonen av Gen Z. At liksom vi den teknologiske generasjonen og sånn. Og jeg føler at sånn, jeg har jo vokst opp med teknologi, men for min del I hvert fall, som en 0T, så var det veldig gradvis. Jeg fikk jo ikke telefon med en gang. Jeg husker at min første telefon var jo sånn, ikke flip-phone, men så nærmere man kommer på en måte.
0: Ja, ja. Ja, ja. Absolutt, samme her. Det var en, altså jeg tror min første telefon var en Nokia, skjønner du hva jeg mener? Sånn der, en sånn taste. Mm. Og det føler jeg ikke at de som hva da, født I, la oss si, 2010 da, kan relatere til I det hele tatt.
3: Ja, jeg tenker sånn 2010, fy fan, da hadde vi flygende biler og alt mulig.
0: Ja, ja men de hadde jo det.
3: Ja.
0: Jeg føler det.
1: Typer Gen Alpha kommer med en mobbe og spør sånn, hæ, kjørte dere på bakken liksom, hva?
0: Ja.
1: men tenker du litt sånn der, for, de lengdene på mellom generasjonene for korte eller for lange?
0: For lange. Jeg synes det alt for langt spenn. Jeg synes det burde vært sånn 5 år eller noe.
1: 5 år, ja.
0: Ja, jeg synes det.
1: Da blir jo dritmange. Da, de kommer til å gå tom for bokstaver etter hvert, og kalle det masse rare.
0: Da må man bare finne på nye ting.
3: Det må man være kreativ.
1: Jeg synes egentlig, jeg personlig synes lengden ganske grei. Altså, jeg hørte jo, I hvert fall når det ramset opp på definisjonene, så var det sånn mellom, de første var sånn mellom 20 år, og så ble det litt kortere, gradvis mindre forskjell til 15, og ja, mer eller mindre. Men jeg tenker litt sånn, det blir veldig mange generasjoner hvis det mye kortere lengder. Det litt sånn, jeg vet ikke om det en god sammenligning, men mange spill, så har du sånn sesonger, ikke sant? Og før så føler jeg mange spill hadde lange sesonger, at det mer ett år om gangen. Men nå det sånn, jeg føler det en ny sesong, for eksempel Overwatch har en ny sesong sånn, hvert andre måned eller noe, sammen med Marvel Rivals, nå har jeg bare ramset opp masse spill. Og det ble bare... mange sesonger etter sesonger, ikke sant? Som litt sånn generasjon etter generasjon, at det en ny generasjon du kan, med folk da. Så.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener, men samtidig så tenker jeg sånn, det et problem å ha mange generasjoner? At det korte generasjoner, da kan man relatere mer til den generasjonen man I, og jeg synes også at det et poeng at ting endrer seg så fort nå på grunn av teknologien.
3: Mhm.
0: Og det har jo masse med generasjoner å gjøre, hvor du liksom, hvordan du har vokst opp I, hvilken teknologiske alder du har vokst opp I. Og hvis liksom alt som skjer nå da, for Gen Alpha, det kommer sikkert til å være kjempestor forskjell på de som vokste opp I 2013, eller ble født I 2013, og de som ble født I 2025, liksom.
3: Jeg helt enig. For jeg veldig devil's advocate på den andre siden. Så føler jeg at man også må tenke på liksom, hvorfor man skiller generasjoner. Og det vel for å tracke forskjellen mellom veldig store grupper folk. Så for eksempel, teknologi jo en ting, men man må også se på sånn arbeidsmarked, verdensøkonomi, klimaendringer. Da vil jo det være ganske uforandret, så sett, I 15 års spenn.
0: Ja, det et godt poeng. I samfunnsøkonomi så snakker man jo om et kort perspektiv vel 5 år eller noe sånt. Så hvis du skal ha et langt perspektiv så må du ha mange flere år enn det. Så det greit. Jeg får ikke folk med meg på den beefen, men jeg synes I hvert fall at generasjonene for lange.

0: Det var Klossmajor med Bare en kveld.
1: Du hører på Sorgenfri.
0: Det er vel ingen tvil om at vi alle ble rammet av koronapandemien. Det har jo satt sitt preg på, jeg vil si, alle generasjoner som levde da korona kom, på hver sin måte egentlig. Og så føler jeg at man snakker om korona på en veldig sånn dyster måte, så jeg har egentlig lyst til å snakke litt om hvilken generasjon eller aldersgruppe da, som hadde det best under korona.
2: Syn, eller samtidig litt sånn veldig imponerende, i hvert fall de eldre, fordi mange av de har overlevd en verdenskrig og en pandemi, ikke sant? Mm. Men det er vel de som hadde det verst, tenker jeg, umiddelbart da.
0: Gjør du det? Tenker du det? Jeg tenker litt mot. Ok, det kommer an på hva man legger i eldre. Ok, det
2: gamle, okay. Ensomme.
0: Ok, jeg tenker at de som Gen X da, kanskje. Tenker jeg hadde det best.
3: Oi, jeg er helt imot det.
0: Ja.
3: Jeg er helt imot det.
0: Ja, ok, få høre.
3: Jeg mener baby boomers, dårlig. De var jo edd for å dø. Mm. Gen X, litt edd for å dø. Men hovedsakelig, da kommer man seg ganske sånn langt i karrieren. Da, de synes det var kjipt å ikke kunne jobbe, tenker jeg.
0: Ok.
3: Mm. Millennials fikk ikke komme inn på arbeidsmarkedet på den tiden de skulle. At liksom det ødela litt økonomien og sånn i den tiden der de skulle kjøpe bolig, maybe. Det var kjipt for deg. Gen Z, det var ikke vår beste tid. Men jeg tenker, husker du den sånn alternative stilen som poppet opp i 2020? Der folk liksom gikk med syke liksom, øyesminke og farger håret. Og nesten alle var alternative, føltes det ut som.
0: Oi, okay, ja.
3: Jeg føler at det var et resultat av at Gen Z var i isolasjon og fikk tid og jobb til å liksom eksperimentere uten et negativt blikk ved omverden.
0: Det er en veldig interessant take på det.
3: Ja, og så er det Gen Alpha igjen, som på en måte holdt på å si ble født.
0: De ble født da.
3: Ja, men de var alt for unge, og da det fucka de opp, ikke sant? Det kan ikke lese og sånn.
0: Ja, ok, greit. Jeg kan på en måte være med på det, jeg skjønner hva du mener, men samtidig så tenker jeg personlig da, som en Gen Z, så synes jeg korona var helt jævlig, fordi det var da jeg skulle begynne å studere, eller jeg begynte å studere, og så fikk jeg liksom, universitetet var stengt, heldigvis fikk jeg venner på en måte, vi fikk ikke noe fadderuke, jeg synes at det var en ganske kjip periode sånn sett, og derfor tenker jeg at Gen X hadde bedre, fordi de var, som du sa, inne på arbeidsmarkedet. Bare ha litt hjemmekontor, chille, kose seg med familie, ektefeller, whatever.
3: Ikke sant? De har barn. Og plutselig så har du en 14-tenåring living in your walls, 24-7, som du må deale med. Og de kommer ut med liksom

0: stygge sminke og sånn, og du må si, å, så fin du var den, ikke sant? Og så helt sånn tematisk for deg. Det hater jo barnet siden nå.
1: Ja, det er et godt poeng. Ja.
0: Og jeg mener også at min generasjon, ikke min generasjon, mitt årskull 2003, at vi hadde det aller, aller best.
1: Slapp ikke dere eksamen og masse sånne greier?
0: Nettopp.
2: Fy
1: søren. Ja,
0: pandemien kom når jeg gikk i første klasse på videregående. Jeg slapp eksamen alle tre årene, men jeg hadde russetid.
1: Ja, ok.
2: Ja.
0: Det var det første kullet som fikk full russetid, og vi hadde debøykte egen meldingsskjema. Fordi det var så høyt trykk på alle legekontorer i Norge, at vi kunne sende inn et skjema til vår skole, der det stod «Hei, jeg er syk, du må tro på meg». Og så fikk vi null fravær. Så fraværskjeglene gikk jo helt ut av blå. Så jeg var jo altså, og drakk 24 i 20 i russetida. Møtte ikke alt på skolen en eneste dag. Og det gikk helt fint.
2: Det er faktisk så sykt å tenke på. Vi hadde helt forskjellige opplevelser.
1: Ja, du argumenterer veldig godt. Altså,
2: du argumenterer dritgodt, ja. Lene. Jeg, samtidig så er jeg jo på en måte ikke enig at det er mer synd på foreldre som må være sånn, oi, så fin du var med litt rar sminke, på en måte. Det vet jeg ikke om jeg er enig i. Men at 2003-kullet hadde det best, det kan godt stemme. Det, ja. Ja, det kan veldig godt hende.
1: Jeg jobber faktisk på vaksinesenteret, så jeg ga folk masse shots med covid-vaksine.
2: Shots? Ja. Vodka? Og...
1: Ja, skal du ha det eller det? Liksom. Så, nei. Nei, men da følte jeg møtte på veldig mange holdt på å si aldersgrupper. Da. Og ja, jeg bare tenkte på tilbake hvem som var det, følte seg verst, men, eller best.
2: Men følte seg mange, best, vi er positive.
1: Ja, jeg føler liksom, når du er ung og i den alderen du har lyst til å begynne å studere og komme deg ut, ikke sant, så er det veldig uheldig å holde på å si lockdown under en pandemi.
2: Det er jo det som er dritkjipt. Jeg synes det er hovedargumentet mitt for hvorfor Gen Z ikke hadde det bra, med mindre de var født i 2003 da, tydeligvis.
1: Ja. Så, det var litt gøy i starten, husker jeg, for alle, men det ble jo veldig fort kjedelig. Men jeg tror... De som er veldig introverte og foretrekker å være hjemme og kose seg og gjøre sitt, ikke sant? De tror jeg de hadde best, egentlig.
2: Det kan godt stemme.

0: Der fikk du aktiv dødshjelp med DFGT og pikekyss med henger her.
1: Hør på Radio Nova! Yeah!
0: Midtlivskrise er jo noe alle kommer til å gå gjennom på et eller annet tidspunkt. Det kommer jo bare til å skje. Det er uunngåelig. Jeg bare ser det for meg. Ja, ja, jeg tror det altså. Uansett om man merker det eller ikke, på en måte. Boomers har jo allerede vært gjennom sin midtlivskrise.
2: Ja, for sånn 50 år siden.
0: Ja, hva vil vi, hva vil vi si at den var?
3: Det eneste ikke sånn når det er mellom sånn 40-50 års alder, eller sånn, ja, midtveien da, til 100 år da, eller
0: ja,
3: sånn,
0: ja, noe sånt. Livet. For noen kommer det kanskje tidligere enn for andre.
3: Ja, jeg føler mange kanskje bruker ordet midtlivskrise, selv om det er i en kvartlivskrise.
0: Ja, ja, det kan godt tenkes, men jeg liker å operere med midtlivskrise, bare fordi jeg føler det er liksom bedre svung i en kvartlivskrise. Da ser jeg for meg at det kommer flere, eller liksom, jeg må belage meg på flere kriser, og det trenger jeg ikke. Men boomers og sikkert Gen X sin midtlivskrise, hva er ikke det? Kan vi ikke være enige i at det er motorsykler?
2: Ja, jeg går hardt ut på den.
0: Ja.
2: At sånn, det å skaffe seg en motorsykkel, helst at den skulle veie ut,
0: ja,
2: da var du 50.
3: Kjenner du noen, ja, som,
0: da er du 50, ja.
3: Kjenner du noen som har skaffet seg motorsykkel på grunn av midtlivskrise?
2: Pappa.
3: Oi, ok. Ja. Så nylig, eller har han hatt det en stund nå?
2: Altså, han, han begynner jo å bli gammel, han, så, men han fikk det da. Han, var rundt, han er født i 69.
3: Ja.
2: Så han fikk det da, men rundt 50.
3: Ja, ok.
2: Da kjøpte han seg en Audi motorsykkel, brukte den kanskje 10 ganger, solgte den. Så husker det var så gøy.
0: Nei, det er midtlivskrisen sin. Det, ja, føler jeg typisk at det er sånn. Du går gjennom en fase hvor du må gjøre det. Og jeg lurer på hva som skjer oppe i hodet. Hva er det som gjør at man er sånn, shit, motorsykkel dere, da blir jeg ung og hipp.
3: Jeg tror det har noe med at motorsykkel er jo ansett seg som en veldig sånn spennende, litt sånn, mange tenker jo at det er så farlig da, holdt på å si fartøy. Men jeg tror det har noe med at når du er eldre, så har du spart opp en del penger. Og motorsykkel, det kan vel ikke være billig heller. Ikke sant?
0: Nei, det er faktisk veldig godt poeng. Midtlivskrise, er det et kriterie at en midtlivskrise må koste deg dyrt? Fordi jeg har inntrykk av at millennials, selv om, herregud, jeg skal ikke si at de er kjempegamle. Hvor gamle er de? 80, ja, rundt deg. Ikke 80 år, 80-tallet. 80-tallet, ok?
2: Oh my god, må du begynne å dishe mot millennials?
3: Wow.
0: 80 år. Nei, men jeg har bare inntrykk av at en ekstremt dyr hobby som går igjen der, hos de som er litt sånn eldre eller har litt behov for å føle seg litt unge igjen, er sykler.
2: Ja. Og da snakker, ja, vi motorsykkel,
0: ja,
2: da snakker vi sykler, som man sykler på, sykler med tynt hjul,
0: ja,
2: med sånn, sånn jævlige sko som du på en måte strapper inn i sykkelen, ja, sånn at, ja, ja, når du faller så kommer du ikke nok vei. Det er helt utrolig at jeg gidder.
0: Det er helt utrolig, og koster det ikke sånn 70 000 for en skikkelig god sykkel, liksom?
2: Og så må det gå med sånn kondomdrakt, og det ser jo helt jævlig ut.
0: Hvorfor er det, hvordan får det deg til å føle deg ung, eller sånn, hvorfor er det liksom den... Hvorfor er det blitt en greie?
3: Fellesbetegnelsen er vel bare at det er noe med fart, da. Det er noe, ja, hurtig, veldig rask. Ikke
0: kanskje.
3: Sant? Også, jeg har i det siste fått opp en TikToker som, hun er jo sånn i vår alder, 20-årene, og så bare, jeg synes det er egentlig veldig funny, men hun har skaffet seg sykkel nylig, ish typ kondomdrakt, men den ser litt sånn, hun staler jo litt ekstra, da, så på henne så synes jeg den ser litt penere ut. Men hun bare lager masse videoer, hun bare sykler forbi mange, og sikkert andre sånn type menn, som er i kanskje midtlivskrisa, ikke sant? Og hun bare sier masse sånne morsomme kommentarer, bare husk, og så bare kom forbi deg, og sånne ting. Men ja, en liten digresjon, men i hvert fall, det har bare noe med, for du ser, hun filmer det fra hennes point of view, og det ser litt sånn spennende ut, ikke sant? Bare, det er fart, det er speed, ikke sant?
0: Det appellerer allerede til deg, høres ut som Dennis.
3: Nei, jeg har nok av holdt på å si halvmaraton og Hyrux-greier. Jeg føler det er litt sånn midtlivskrise selv. Jeg.
0: Ja, fordi er det midtlivskrisen vår? Er det Gen Z sin midtlivskrise? Hyrux, liksom? Eller maraton?
3: Det
0: marathon?
3: Kan være det, egentlig.
2: Jeg lurer på om vår midtlivskrise blir gøy. Strap onto your seat, holdt på å si. Fjellklatting er min controversial opinion.
3: Oi,
0: det er, dere hørte det her først.
2: Ja, nørde ikke jeg. Gå tilbake til denne sendingen og var sånn, ah, fuck, Astrid, jeg sa det.
4: Oh, I'm my bike, bike, bike, bike, all, I'm the, trying.

0: Der fikk du Linnea Avad med Baby Girl.
1: Hæ? Hæ?
2: Faen, det er sorgen fra ASMR da, Dennis.
1: Åh! Oh.
0: Vi har jo diskutert veldig mye om at disse generasjonene er utrolig ulike, egentlig. Og jeg vet ikke om vi kan stå inne for det eller ikke. Så derfor har jeg spurt et knippe av folk jeg kjenner fra mitt nettverk, rett og slett, i ulike generasjoner, og stilt dem de samme spørsmålene. Og nå skal jeg fortelle dere hva de har svart på ulike spørsmål, og så må dere gjette, prøve å komme frem til hvilken generasjon disse folkene tilhører.
1: Det er gøy hvis alle er bare Gen Z eller noe sånt.
0: Ja, ja, kan tenkes, kan tenkes. Så jeg tenker vi bare hopper i det, og så kan jeg jo ikke gi et svar. Jo, jeg kan, vet du hva? Vi tar det litt som det kommer. Jeg bare hopper i det. Vi starter bare. Spørsmålet jeg har stilt er favorittmiddag, favorittserie, hobby, bakgrunnsbilder på mobilen, og favoritt sosiale medier. Så vi går i gang med en gang. Favorittmiddag til denne personen, som jeg vil at dere skal gjette hvilken generasjon tilhører, er italiensk pizza. Favorittserie er Emily in Paris. Hobby, det er friluftsliv. Bakgrunnsbildet er egentlig ikke noe sånn konkret, fordi personen har en sånn funksjon at bakgrunnsbildet byttes hele tiden. Og favoritt sosiale medium, det er Instagram.
1: Det oser jo Gen Z av denne personen her.
0: Og synes du det?
3: Ja. Jeg kjente, jeg ble uenig i.
0: Oi, ok.
3: Min dumme tanke var Gen X.
0: Ok.
3: Mest på grunn av italiensk pizza, var det det du sa?
0: Ja.
3: Det synes jeg var veldig spesielt.
0: Ok.
3: Og så fikk jeg Emily in Paris. Jeg kjenner ikke en eneste Gen Z som faktisk liker det showet.
0: Oi, det er en good take, ja.
1: Mm. Ja, nei, jeg tenker det er en serie som kom på det med Gen Z-generasjonen. Så jeg bare tenker, jeg lukker inn på Gen Z.
3: Jeg kanskje skulle ned til Millennial, for jeg vet ikke om en Gen X hadde klart å få bakgrunnsbildet til Andy på telefonen. Kanskje jeg trenger hjelp.
0: Det er en veldig, veldig, veldig good take. Skal jeg avsløre?
1: Ja.
3: Please do.
0: Du sier Millennial, Lene. Mm. Og du, Dennis, sier Gen Z.
1: Stemmer.
0: Her har vi å gjøre med en Gen X.
3: Fuck, at det er enda.
1: X, faktisk.
0: Du var inne på det. Like gammel som din far, født i 69.
3: Ja.
0: Så det er klink Gen X. Jeg tenker at vi bare gønner på med neste.
3: Go for it.
0: Denne personen har taco som favorittmiddag. Favorittserie er Broen. Og hobby er styrketrening, bakgrunnsbildet, havet i Spania. Og favoritt sosiale medium er også Instagram her.
3: Ok, her har vi med enten en millennial eller en Gen Z.
0: Mm.
3: Tenker jeg.
0: Ja, hva får deg til å tenke det?
3: Styrketrening. Ja. Har blitt litt sånn trendy. Calisthenics og litt sånt. Og så sa du taco. Som, altså, alle generasjoner liker jo taco. Taco unites us all. Men det er litt sånn ungt. Har vi i Spania? Får vi til å tenke eldre da.
1: Men serien Broen, den har jeg ikke hørt om, så jeg tar ikke helt den referensen.
3: En sånn svensk-dansk game, er det vel?
0: Ja, det er en krimserie.
1: Krimserie.
0: Helt riktig.
3: Den går på NRK, da. Mm. Så det kan være litt eldre igjen.
0: Ja, det er vanskelig, sant?
1: Ja, men den er litt vanskelig. Jeg ser for meg litt sånn person mer opp i 30-årene, kanskje. Fordi du driver med styrketrening, og taco er jo litt gains det, egentlig, hvis du lager en riktig kombinasjon. Jeg tenker kanskje, nå sier jeg millennials.
0: Millennial? Yeah. Fra Dennis?
3: Du går for Gen Z.
0: Du går for Gen Z. Her har vi å gjøre med en vaskeekte Gen Z.
1: Nei,
3: fuck,
1: han
3: er jævlig god.
0: Men, som er født i 98, så det er på en måte
3: helt på kanten.
0: Ja, helt på kanten av hva vi kunne kalt en Gen Z. Så jeg synes det er veldig gode refleksjoner av dere. Og kanskje det antyder litt at vi ikke er så ulike hverandre som vi tenker.

0: Det var Bike Lane med Comedy Gold.
1: Pass opp! Det er elg!
2: We attribute the success save mankind from it. Thanks for joining us on this episode.
3: You got walls and a roof.
4: Du hører på Sorgenfri.
5: Hver søndag klokken 5-7.
4: På Radio Nova.
0: Vi kjører på videre med noen flere spørsmål fra folk i ulike generasjoner. Jeg synes dere reflekterer veldig bra. Det er veldig spennende å høre på.
6: Jeg skal ha revansj. Jeg skal ta igjen.
0: Ja, du har vel ikke fått inn noen?
6: Nei, jeg har bare hatt feil. Jeg er dum.
0: Ja, mens Lene, du er ganske god på å lese folk her. Vi bare kjører på. Favorittmiddag til denne personen. Torskeloin med bacon, poteter og gulrøtter. Favorittserie, Normal People. Hobby, kunst. Bakgrunnsbildet, familien. Favoritt, sosiale medium, Instagram, her også.
6: Oi, jeg hørte ut som en eldre person, men det er veldig gøy hvis dette er en yngre person, og bare en person i en, holdt på å si, med eldre sjel.
0: Ja, det kan jo tenkes det også.
7: Når du sa torskeloin med liksom alle grønnsakene der, så tenkte jeg her er den personen som har vokst opp i en tøff økonomisk situasjon som barn.
0: Ja.
7: Og som liker en god struggle meal med liksom norske jobber. Ja. Og det kan jeg sette pris på. Men så Normal People. Mm. Er det eldre folk som har sett den serien? Det tviler jeg sterkt på.
0: Det er det store spørsmålet.
7: Her begynner jeg å lukte en millennial.
6: Ja, jeg tenker det egentlig, og jeg vet ikke om du har pratet, eller liksom har med noen som er baby boomers, men jeg blir veldig overrasket hvis de på en måte, hvis dette er en baby boomer da, og så bruker Instagram. De vil kanskje ha sagt Facebook eller noe lignende. Men jeg tenker også millennial, faktisk.
0: Så millennial fra Dennis og millennial fra Lene?
7: Dennis stjeler mine opinioner.
0: Ja. Ok, og da må jeg rett og slett overraske dere, fordi denne personen er en babyboomer.
6: Oi, ok.
0: En vaskeekte babyboomer,
6: ja.
0: Som bruker Instagram og har sett Normal People.
6: Wow.
0: Men spiser torskeloin da. Det er jo også kanskje det som avslører.
7: Men, ja, det er de norske råvarene, altså.
0: Ja, det var de norske råvarene.
6: Det var en babyboomer.
0: Ja, det var en babyboomer. Det siste du hadde gjettet. Vi går videre til neste.
7: Så minuspoeng til denne?
0: Ja.
6: Hei. Ikke noe.
0: I hvert fall null poeng til denne, så fortsatt et poeng til Lene. Så du leder fortsatt. Ledertrøya er din. Vi går videre til neste. Her har vi favorittmiddag. Pizza. Favorittserie. The Office. Hobby. Warhammer. Bakgrunnsbilde, reisebilde fra luftballong, favorittzoome, Snapchat.
6: Oi.
0: Hvem er dette?
6: Jeg tenkte først frem til Gen Z, men så tenkte jeg at dette kan også være en, kanskje, oi, har du noen take, Lene?
7: Ja, jeg lurer på, jeg har veldig lyst til å vite hvilken pizza. Det avgjør mye for meg i denne situasjonen.
0: Er det italiensk? Er det amerikansk?
7: Er det Grandis? Er det heimlaget? Hvilken bunn? Jeg tenker Warhammer er jo en millennial Gen Z-hobby. Bilde fra luftballong?
0: Ja.
6: Da har personen, kanskje personen er litt eldre, har liksom vært ute og reist litt. Og
7: ja, da tenker jeg at du er cash, liksom. Penge i bank. Og så favoritt sosiale medium Snapchat. Min controversial opinion er at Snapchat er for millennials.
6: Ja, det er liksom yngre. Jeg vet liksom ikke om mange Gen X eller eldre ville brukt Snapchat på samme måten. Men jeg føler den er litt tricky egentlig, så den lurer oss.
7: Jeg tror jeg gønner på millennials igjen.
0: Ok.
6: Skal jeg bare si kanskje, kanskje skal jeg bare si Gen X da, bare for gøy.
0: Ja, dette er veldig interessant. Lene går for millennial, Dennis går for Gen X, og personen er millennial!
6: Hey.
0: Warhammer gives it away, altså. Jeg synes også litt, som du sa, Snapchat gives it litt away. Gjør det ikke det?
7: For meg så er det, du er ikke en ekte Gen Z om du faktisk liker Snapchat.
0: Ja. Nei, det er et veldig godt poeng.
6: Jeg hadde egentlig lyst til å si millennial, men jeg vil ikke kopiere. Så. Mm.
0: Var det vanskelig? Synes dere det var vanskelig?
6: Ja, det var litt vanskelig egentlig. Ja, jeg har null poeng, så det sier
0: jeg. Sier sitt. Lene sitter her med 2 poeng.
7: Ja, men femleis, altså 2 av 5.
0: 4.
7: 4, ja. Er jo fortsatt ikke så bra.
0: Nei,
7: så,
0: det er halvparten, ja.
7: Ganske vanskelig var det femleis.
0: Ja, jeg synes dere var flinke, men jeg føler at det reflekterer at ulikhetene kanskje ikke er så store som vi tror.

0: Der fikk du Keisha med Hvem du enn er.
1: Du hører på Sorgen Fri.
0: Jeg føler at vi har blitt bedre kjent med de ulike generasjonene egentlig gjennom denne sendingen. Og det gjør jo at man kanskje sitter igjen med et spørsmål om hvilken generasjon man skulle ønske man var født i. Vi er jo alle født i Gen Z, men skulle vi ønske vi var født i en annen generasjon, eller trives vi?
2: Jeg tenker, dette har jo bare litt med at, kanskje man ser litt på overflaten, men når det gjelder dating, så synes jeg kanskje de eldre, kanskje ikke, kanskje litt så opp til babyboomerne egentlig, bare inntrykket jeg har, ting var så mye lettere da, ting var så mye simpelt, bare, liksom, bare av de historiene jeg har hørt, fordi jeg jobber jo på sykehus med mange eldre pasienter, ikke sant? Og det er bare, kjærligheten er så sterk, selv etter kanskje 50-60 år, ikke sant? Sammen, og det får jeg bare å, liksom, meg til å tenke over at dagens datinggenerasjon er bare håpløse.
3: Mm. Oi, du går for den?
2: Jeg går for den.
0: Så hvis det var kjærlighetslivet du sto på, da hadde du vilt være babyboomer?
2: Ja, jeg er en liten gammel romantiker.
0: Du er en gammel sjel i en romantikers kropp.
2: Det er sant, ja.
3: Da var du ikke fint med det.
0: Ja.
3: Jeg kan si meg uenig på liksom datingfronten. Jeg elsker Hinge.
2: Ja. Hæ? Ja. Gjør du det? Ja, det er første personen jeg møter som sier at jeg elsker Hinge.
3: Jeg elsker Hinge, jeg koser meg masse på Hinge. Nå slettet jeg Hinge, det var litt vondt faktisk.
0: Oi.
2: Oi, er det fordi det er noen der?
3: Ja,
2: oi, det er jo det, Dennis.
0: Som du har møtt på Hinge?
3: Som jeg møtte på Hinge.
0: Fy faen, det funker for noen da.
3: Så
0: helt åpenbart.
3: Hinge, det er, ta kampen for Hinge. Jeg tror spørsmålet om liksom, hvilken generasjon vil du helst vært i, handler så sykt om, må jeg være meg selv? Så må jeg være meg selv i en annen generasjon, eller kan jeg velge hvem jeg er?
0: Ja, oi, det er faktisk et veldig godt poeng. Jeg tenker at du må gjøre det på dine premisser.
3: Ja, for tingene er at hadde jeg kunne valgt helt sånn hvem jeg var, og jeg var en hvitismann, så hadde jeg nok valgt å liksom være en babyboomer, når ting var liksom stort, og jeg kunne kjøpe et hus for 50 kroner midt i Oslo sentrum. Det hadde vært dritt nice for meg.
0: Så godt poeng.
3: Hadde jeg vært denne jeg i dag, skjev, ikke hvit, ikke binær, så tror jeg kampen hadde vært litt tyngre.
0: Ja, det er litt heavy kanskje å gå inn i den generasjonen, ja. Å leve ut det livet midt oppi all kamp om kvinnefrigjøring og LGBTQ+-debatten. Mm-hmm. Det er veldig godt poeng faktisk, Lene.
3: Ja, det hadde ikke vært så gøy, tror jeg.
0: Nei? Så da hadde du endt opp på?
3: Jeg tror jeg skulle gjerne vært en... det virker litt hyggelig å ha vært en millennial.
0: Ja.
3: Jeg vet ikke om dere har satt en millennial-optimism-tjenten som har gått.
2: Oi, hvordan er det da? Hvordan er den?
3: Det er millennial som deler bilder for seg selv i typ... det er vanskelig å si årstallet, men kanskje sånn 2013.
2: Oi,
3: når de hadde veldig mye håp på fremtiden. 2008-krisen var nettopp over. Barack Obama var president. Gay marriage hadde nettopp blitt legalisert. Og verden så lys ut. Og de var så optimistiske. Liksom kronen og dollaren og sånn var sterk. Og det var så mye håp i luften. Jeg føler nå er det litt sånn klimakrisen er på vei. AI kommer til å det på oss alle. Sånn pessimismen er her.
0: Ja, vi er veldig pessimistiske. Det er faktisk, ja, jeg er helt enig der, sånn sett. Så du hadde valgt millennial da?
3: Jeg tror faktisk det, og så hadde jeg vært cringe.
0: Ja, ja. Heller være cringe og optimistisk enn ikke og pessimistisk.
2: Mm. Hva med deg, Maud?
0: Jeg ble veldig overbevist av Lene sin argumentasjon. Jeg tror trives som Gen Z på en måte, men hvis man først kan velge, så er du, tenk så chill da. Du har hatt, altså, tenk å være millennial, du har hatt en oppvekst uten noe teknologi nesten, i hvert fall ikke sånn skadelig teknologi sånn som det er nå på en måte. Og så har du vært helt unhinged på Facebook da det kom, og ja, var bare, ja, jeg vil heller være cringe i skinny jeans, altså, enn å leve i pessimismen. Jeg er så enig med deg der, Lene. Så kanskje millennial er gullalderen. Det høres jo litt sånn ut. Og babyboomers da, for romantikken sin del.
2: Ja.

0: Det var August Selnes med Fisketur.
1: Var vi alt på en gang?
2: Snr.
1: Det er gøy.
3: Ja. Oh, ja.
2: Snr.
0: N-fri.
4: Ok, skal jeg prøve en gang til da?
5: Men skal jeg gjøre noe på i-en liksom?
4: Ok, klare.
2: S-n-f-i.
6: Sorgenfri.
0: Vi nærmer oss veis ende, eller vi har jo egentlig kommet til veis ende. Herregud, det har gått fort. Vi har snakket om veldig mye forskjellig innenfor generasjoner, føler jeg. Det har vært veldig interessant. Føler dere at dere har lært noe nytt?
7: Ja, jeg føler at jeg har blitt litt mer open-minded, kanskje. Mm. Mot det er jo fort å tenke sånn, åh, baby boomers, en gjeng med støgge assister. Men det finnes nok en gullkorn inni det, så det gjør det.
0: Ja, ja, ja. Ja. De kan også være på Instagram, for eksempel.
7: Ja, de kan også ha, hva var det, normal people, som får vite seg. Det er sjukt å melde.
3: Det, jeg husker jeg så, vet du hva, det var en gang jeg var på noe statistinnspilling, og så så jeg litt sånn, en eldre fyr, han så veldig velkledd ut, eller det var på den delen av det man skulle se ut. Men det var helt sjukt, han var kanskje sånn oppi 70-årene, eller kanskje, mellom 60 og 70 årene, men drakk en Red Bull, og jeg ble var så rart, egentlig. Jeg ble overrasket. Sånn, jeg føler det er sånn veldig Gen Z å gjøre, da. Å drikke en Red Bull, eller en skidrikke.
7: Ja, det blir så sykt kontrast.
3: Ja, veldig kontrast. Han bare poppet en Red Bull, bare... Ikke sant?
0: Men, det er jo helt ekstremt, ja. Det er veldig... Altså, man skulle tro at forskjellene var større, og de er jo der. Det er jo helt åpenbart. Det er mange ting som man kan trekke ut fra dette, som gjør at generasjonene skiller seg fra hverandre. Men det er veldig bra at vi har blitt litt mer open-minded, egentlig. Det liker jeg. Det er en positiv note å gå ut på.
3: Ja, jeg tenker liksom generasjonene må på en måte vise mer kjærlighet til hverandre enn å kritisere og klage.
0: Ja, vi må forenes mer. Det er kanskje det vi har funnet ut av i dag. Men når det er sagt, så er kvelden omme, eller denne sendingen i hvert fall, er omme. Og det har vært veldig hyggelig å være med dere i studio i dag. Du har hørt på Maud,
7: Lene
3: og Dennis,
0: som også har vært tekniker. Da gjenstår det bare å si takk for nå, og ha det bra!
7: Adieu.
3: Ha det!

Det er høst. Den triste delen av året hvor sola ikke lenger viser seg like mye som før. Regnet er alltid rett rundt hjørnet, og kulda har virkelig begynt å sette seg fast i kroppen når det går ut. Du trasker gatelangs og lurer på, skal virkelig denne dagen være like grå som været ute? Hva er redningen? Lese en bok. Se enda en episode av den serien. Høre på den sangen du har hørt på 20 ganger allerede i dag. Og så ser du det. Det grønne skiltet med hvitt lys og den gode, velkjente lukta som siver ut fra døra når noen går ut og andre går inn. Starbucks. Og hjertet hopper over et slag når du kommer på at de har det. Endelig er det tilbake på menyen. Pumpkin spice latte. Den velkjente smaken som du lengter etter i 9 måneder før du endelig kan sette leppene rundt kanten av koppen og ta et dypt, dypt drag først gjennom nesa og så en god slurk gjennom munnen. Smaken treffer tunga og brer seg ut i hele kroppen. Takk og pris. Takk, Starbucks, for at du gjør høsten mer levelig.

0: bak spakene. Med meg i studio så har jeg
1: Amalie,
2: Gabia,
3: Thea.
0: Og vi fire skal ta dere med på en reise gjennom høsten da. Og jeg tenkte vi kunne starte med et sånn konsept vi har drivet med før, som heter Hva har du med deg? Og da skal vi altså da ta med oss noe som er i referanse til temaet.
3: Hm? Jeg hører ikke meg selv.
0: Du hører ikke deg selv? Nei, det får bare være. Vent da, det kan hende jeg skal gjøre sånn. Hører du deg selv nå?
1: Hallo? Ja. Nei.
0: Jo, der er du i hvert fall på.
1: Ok, ja. Men jeg er der.
0: Thea er i hvert fall med. Hun er med. Ja, vi kan starte med Amalie. Hva er det du har med deg til studiet i dag som får deg til å tenke på Pumpkin Spice eller høsten?
1: Ja, jeg tok bare høsten. Fordi jeg tenkte egentlig på noe annet, så endret jeg på vei ut døra. Og det jeg har tatt med meg, det er en paraply. Som jeg kjøpte i Spania når jeg har vært ute og spist. Det begynte å regne, og var ikke forberedt på det. Så da måtte jeg gå inn på sånn random butikk og kjøpe paraply. Så tenkte jeg, det er kjedelig å kjøpe svart paraply, det har man alltid. Gult, det er søtt. La meg kjøpe en gul paraply. Kjøpte den, var fornøyd med det, og så tok jeg den opp. Og så viser det seg at det er

min ting jeg har tatt med etterpå. Men jeg tenker først at vi skal få høre litt musikk. Her kommer Pennies av The Smashing Pumpkins.

0: Der fikk du Linger av The Cranberries.
1: Jabba! Dette er Big Orville B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby.
0: Ja, hva er det som er typisk for denne sesongen utenom Pumpkins? Hva er det Pumpkins?
3: Det er ikke lov å si.
0: Uff, det var ille. Ta tilbake.
4: Nei, altså det er høst. Og da...
0: Korrekt.
4: Hva for minne folk i hva slags sesong vi er i nå? Det er høst, men det er også...
5: Cuffing season.
4: Ja. Og da vil vi gjerne høre på Gamp,
5: ja. Ja, kan ikke du forklare hva cuffing season er?
4: Hva er definisjonen på cuffing season igjen?
6: Ja. Ok, så jeg er ganske clueless som person, og jeg vanligvis blir veldig oblivious rundt alle muligens ting. Så måten jeg har forstått det på er at, fordi det er kaldt, og vi har på noe som er klær, så kaffer vi liksom alle klærne våre opp. Så at liksom armene og beina liksom stikker litt mer ut, og ikke liksom alt henger over hendene og sånn.
0: Det er veldig gøy.
6: Så ja. I dag så fikk jeg vite at det er ikke det det betyr. Hva det var det betydde, Thea?
5: Cuffing season, det er da altså den nydelige og forferdelige sesongen vi går inn nå, hvor folk, det blir kaldt, og man har kanskje noen, man har kanskje lyst på at noen skal holde deg i hånda og varme deg på kveldene og...
0: Gå på vintermarkedet ja. I sentrum.
5: Mm. Høstutstillingen.
0: Ta bilder i Lysalléen.
5: Ta bilder.
0: Ta masse ja. Bilder.
5: Så det er rett og slett at folk får seg kjæreste.
0: Ja, du må jo tenke på å investere i valentinsdagen. Det er ikke lenge til det nå, altså.
5: Det er godt poeng. Det er for sent å gjøre det etter jul, altså.
0: Ja, skulle du være en av de som ikke er klar for valentinsdagen? Nei.
5: Usagt.
0: Useriøst er det, faktisk.
4: Ja. Ja. Men det er jo på ekte... Liksom vintermarkedet. Folk har ikke lyst til å gå der alene, ass.
0: Nei, word.
4: Folk er på ekt sånn...
0: Ja, har du noen gang vært på et vintermarked alene?
6: Jeg er det.
0: Du har det?
6: Ja.
0: Føltes det ikke veldig rart ut?
6: Jeg er veldig glad i å gjøre ting alene uansett, på en måte. Så det er helt lite å si for meg. Jeg bruker å gå på liksom, sånn romansefilm alene også. Bare for å...
0: Wow.
6: Hvorfor ikke?
0: På kino, liksom?
6: Ja.
4: Høst er bra for deg, da.
6: Ja. Jeg chillet hardt,
0: jeg. Tror jeg aldri har vært på kino alene, faktisk.
6: Nei. Det er faktisk veldig gøy.
0: Ja, det kan jeg se for meg. Ja. Større skjønner for at jeg sovner bare. Jeg har litt sånn problem med det. Sovner på kino.
4: Her pleier du å sovne på kino.
0: Ja, det kommer litt an på dagen, men innimellom så uansett om jeg liker filmen eller ikke. Det skjedde senest når jeg så Spider-Man nå på kino.
5: Nei, det er så ugreit.
0: Ja, men jeg gjør det ikke, men det blir en sånn, det når et punkt da, hvor det bare, faen, nå er det krig altså, for å holde seg våken der. Jeg sitter sånn
5: på Spider-Man. Men den nye Spider-Man-filmen er litt sånn sentimental og...
0: Det er mye fet action.
5: Ja, men er det så mye action i akkurat den? Sånn i forhold til de andre? Ja, men den aller nyeste.
4: Ja, jeg synes faktisk den nyeste, den var på en måte...
5: Litt mer sånn mind control. Men,
4: ja.
5: Ja.
0: Ja. Hulken da?
5: Hulken var med.
4: Ja, det er
5: Hulken
4: sant.
5: Hulken var med. Ja. Ja.
0: Kul han da.
5: Det er sant.
0: Ja, det er veldig kul. Nei, det er ikke det. Ja, det er ikke det. Men ja, jeg og min fru, vi ble jo sammen... Nei, ikke i høst faktisk da. Vi ble jo sammen på vinteren, jeg tenker meg om.
4: Ja.
0: Men jeg tenker høsten, når det ikke er snø i Oslo, så varer jo på en måte høsten langt ut i desember.
5: Det skal sies at, jeg tror ikke cuffing season nødvendigvis betyr at du får deg kjæreste, men det er jo liksom sånn dating.
4: Du lukker deg inn. Liksom.
5: Ja, for når vi har vært på sommer, eller vi har hatt sommer nå, og man er fri og ute. Og,
4: the hot girl summer.
5: The hot girl summer. Og nå vil the hot girl is cold.
0: Yes.
5: Og vil ha noen å varme seg på. Ja.
0: Uff, ja. Det er bare å dra det på Bobs, det er mange å varme seg på der. Hot tip.
4: Hot tip, Bob.
5: Ja. Oh, takk.
0: Når det var siste gang dere har køffet dere, holdt jeg på å si?
4: Nei, det...
6: Det er alltid sensitivt. Det går ikke sånn.
5: Jonas, du spør ikke damer og sånt.
0: Nei, sorry. Det er alderen når du blir køffet sist. Det er de to på lista. Og hvor mye veier du?
5: Nei, men akkurat det har jeg ikke noe problem med å svare på. Men akkurat, nei.
0: Akkurat køffing, det er der du setter strekken.
5: Det er køffing, der setter jeg strekken. Okay.
0: Men når det var siste du ville køffe deg, kan man svare på det?
5: Jeg vil alltid køffe meg. Alle der ute.
4: På sommeren også?
0: Alle som hører på.
5: Nei, ikke på sommeren. Eller jo, egentlig. Jeg synes det er koselig å være køffet hele tiden.
0: Ja.
6: Ja, ikke sant.
4: Det er vel en grunn til at folk vil det, på en måte.
0: Ja, jeg skjønner dem godt, ja. Noen andre som kanskje skjønner dem godt kommer her, nemlig Trees and Flowers med... Nei, jeg mente Strawberry Switch med Trees and Flowers. Beklager.

0: Der fikk du It Had To Be You av Frank Sinatra.
1: Hallo, baby. Skal du stikke til meg, eller?
2: Ja, det kan vi godt.
1: Hey, yo! Hvorfor prater du med dama mi, egentlig?
2: Sorry, babe. Jeg tror jeg blir mer kurater, jeg.
1: Sørg!
0: Yes. Blir dere med i kurator? Eller blir dere med Magnus hjem? Jeg blir med i kurator.
3: Jeg blir med i kurator.
4: Ja, jeg blir med i kurator.
0: Magnus også var med i kurator fortsatt. Du hadde en hot take nå, Amalie.
3: Ja, eller det er bare...
0: Det ble en hot take.
3: Ja, det ble tydeligvis det. Mm. Jeg bare sa sånn, det er jo mange som tenker på mye negativt med høsten, og det er mye sånn dapping og døde. Så da kan vi snakke om noe positivt. Men da vil jo... Da var Gabia negativt.
5: Negativt? Altså, når du sier det nå, så... Kan jeg forstå det litt? Jeg tenker sånn, fordi mange har jo eksamen om høsten og sånn. Mm. Eller generelt største delen av liksom, studiearbeid er jo på høsten vanligvis. Så jeg kan jo skjønne det fra den vinkelen. Jeg har jo eksamen i november. Så...
3: Mørkere tider.
0: Ja,
3: mens etter jul så går det jo på en måte mot lysere tider.
4: Det er sant.
3: Så, men egentlig så vil jeg jo si, hva er... Men da kan jo kanskje du begynne da.
5: Hva? Om at det er positivt?
3: Eller? Hva er positivt? Hva gleder man seg til med høsten? Og...
4: Ja.
5: Som vi har snakket om i dag, så vet folk nå at jeg er veganer. Og jeg velger grønnsaker. Så jeg blir veldig glad når det er mulighet for meg å kjøpe norske eple og norske gulrøte og potete og igjen gressgard som vi har snakket om tidligere. Jeg blir veldig glad av det. Jeg er veldig glad i å lage mat generelt, så det bare er en veldig fin tid på året for meg.
3: Hva, det hørtes ut som den reklamen om sånn kjøpe norske...
4: Ja. Nytt Norge.
3: Ja, ja. Nytt Norge.
0: Favorittgrønnsaker på stående fot?
4: Ja.
5: Støtt potet. Ok, det var ikke... Okay.
0: Det er ikke dumt da.
5: Nei, okay. Nei jeg angrer litt på at jeg sa det, men vi sier det, det i dag.
0: Det var det gutt feeling som jeg sa nå.
5: Ja. Egentlig sett bare potet, vanlig potet.
0: Ja, det er altså fair. Ja, Thea, hva har du å se frem til med høsten?
4: Altså, historisk sett så har det jo vært høstutstillingen, men ikke noe lenger.
0: Det ble ødelagt.
4: Det ble faen meg ødelagt nå. På grunn av den ekle fødevideoen. Men... Nei, altså, jeg elsker høsten. Jeg synes at sånn, det er deilig at det blir litt kaldere i været og sånn. Og at man kan se film uten dårlig samvittighet. Altså, sånn rom-coms og sånn er så greia med nå. Og denne sangen er det jo jeg som har tatt med. Og det er ikke en sang, altså, It Had To Be You av Frank Sinatra, er ikke nødvendigvis en sang jeg hører sånn masse på. Men den... valgte jeg med fordi at den er i min favoritthøstfilm, som er When Harry Met Sally.
5: Åh, ja, herregud, det er veldig bra film.
4: Som er verdens beste film. Nei, men okay, må se. Okay, det er ikke verdens beste film, men den er så bra å se på høsten. Og så kan det hende at det er noe datert humor og sånn. Jeg skal ikke stå inne for alt de sier i filmen. Ja, men man
3: vet aldri. Det er sånn at man må stå inne for alt som
4: sier. Den kom i 1989, og det er mye rart der ute av humor og sånn fra 80-tallet. Men
0: den er skikkelig fin. Hvor kort tid du må dra tilbake for å se sånn humor med feite folk? Det er ikke langt, ass. Det er snakk om sånn 10 år.
4: Ja, 100%.
0: Det er jo bare helt sånn, det morsomste i verden. Big Mama House.
3: Ja, ikke sant.
0: Det er nøyre, ass. Det kan du ikke se.
4: Det, for det er min nest, på en måte, favoritt.
0: Ja, jeg vet. Du snakket sånn om den.
4: Ja, jeg snakket jo veldig varmt om den før sendingen, Jonas.
0: Jeg skulle sette her med en tekopp og en god genser. Åh, jeg gleder meg.
4: Big Mama
0: House. Big Mama House 2.
4: Men Big Mama er jo, det er vel den hvor det er en hemmelig agent som klær seg ut som Big Mama.
0: Korrekt. Hele humoren baserer seg på at hun er feit og dum.
4: Ok, ja. Ok, den er kanskje ikke
0: men
4: så bra.
0: Men hun kan slåss.
4: Men hun kan karate, dere.
3: Det er bra. Er det ikke alle som kan det?
0: Nei, jeg kan ikke det.
4: Big Mama kan det.
0: Nei, ikke sant.
3: Da er det flere om det. Jonas?
0: Ja, nei, jeg føler jo mesteparten av det jeg også føler er bra har blitt nevnt. For jeg er jo egentlig av den oppfatningen at jeg ser på høsten som en litt kjip ting. Og det har blitt kjipere nå etter at jeg begynte å jobbe barnehage fulltid. Fordi det beste som finnes i verden er jo når det går mot vår, og unga kan gå ut i joggesko, og det er det. Liksom bare ha på deg genser og bukser og løpe ut.
5: Ja.
0: For det verste i verden er januar. Det er ikke ordentlig snø, det er ganske bløtt ute, og de må ha på seg superundertøy og genser og utesko og bukse, kanskje dress, lue, votter, hals.
3: De mister votten på bakken.
0: Ja, og jeg har ikke lyst til å ha på meg sko i dag. Åja! Nei, da, men, ok, da må vi stå i det i 5 minutter. Og de minuttene blir jo til 30 da, for det er hver unge skal ha noe de ikke vil ha på seg. Så det kombinert med det mørke. Nå endte jeg bare på å snakke om det dritt det jeg ikke liker. Jeg. Men,
3: ja, du skulle si positivt.
0: Ja, positivt. Jul, snart. Ja. Begynner å kjenne på julefølelsen. Jeg har gått litt bort fra Halloween-følelsen de siste par årene, faktisk.
3: Shit, du hever over.
0: Ja, jeg vet ikke. Det mistet meg litt, altså. Ja. Nå, siste par, tre årene. Men, ja. det var det jeg hadde å si. Nå går vi inn til sangen. Ja, bra.